just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Dobro jutro, 6 sati, stigao petak 26. lipnja. Nadam se da ste otvorili prozore i pustili da vam uđe ovih 17 stupnjeva u stan ili u prostore gdje jeste. Toliko je bilo u 5 sati. Dakle, divota, samo kad bi se taj zrak nekako brže mogao izmijeniti da malo više te svježine, ajmo tako reći, uđe u prostor u kojem jesmo. A poslije već eto spuštamo rolete i hladimo se kako god znamo. Prognoza i danas nemilosrdna, sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar i uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 35 stupnjeva Celzija. Možemo mi to, ljeto je, a i znamo se valjda obraniti od vrućine. Nemojte zaboraviti piti puno vode danas. I držati se hlada, ne? Kaj drugo, da vam kažemo, ujutro. Nadam se da ste sad još onako optimistični i imate elana i volje, da ste se koliko toliko naspavali i idemo zajedno u ovaj petak. U ovom prvom dijelu barem tog našeg petka bit će Dino Kalkan koji nam je za tonskim stolom zadužen za sve naše tonove. Jana Šantek je naša glazbena urednica, ono što odabere, slušamo do podneva. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo dobro jutro i dobar dan.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je preko 4000. Više od 250 kuća i zgrada je u potpunosti srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici golim rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vjesnikov neboder potpuno je uklonjen. Preostali su samo prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe. Tijekom rušenja nakupljeno je oko 700.000 tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
3: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu i u tom smislu kako bi ga što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva Celzija. Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Tadija Kristijan Babić. Uživajte na 18, tolika je trenutno temperatura, 18 i u gradu i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 80%, a tlak je 1018 hektopaskala.

0: za vrijeme.
1: Slušajte Sljeme, 6.20, idemo u Državni hidrometeorološki zavod da raspitati se o vremenu danas i za vikend. Naravno, sve nas to zanima, iako nekako je unaprijed dosta znamo. Ena Dugeć je naša prognostičarka. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
1: Recite nam, koliko će nam biti vruće danas?
2: Danas će nam biti vrlo vruće, temperatura zraka oko 35 stupnjeva će biti, ali evo da se vratimo na jutro koje je vedro, temperatura zraka 18 stupnjeva i u središtu grada i u okolici i na Sljemenu je 18, u polju smo povišenog tlaka zraka 1018 hektopaskala, a do kraja dana zapravo vrijeme se neće previše mijenjati osim temperature koja će, eto, kao što sam već rekla, porasti do 35, a za vikend još i više.
1: Dakle, sad je vrijeme na ovih 18 da se rashladimo, da upijemo malo te svježine, da otvorimo prozore, pustimo zrak u naše prostore i da nekako onda lakše se ulovimo opet u koštac sa još jednim jako vrućim danom. Do 35 idemo danas, dakle prognoza je kratka i vruća. Dakle, za vikend ista stvar, jel?
2: Tako je, osim što će biti sve toplije i kada su u pitanju najniže vrijednosti temperature i najviše. Naime, treba spomenuti da imamo upozorenje na umjerenu opasnost od toplinskog vala danas, sutra već višu razinu, odnosno visoka opasnost od toplinskog vala, a onda u nedjelju i ovaj najviši stupanj upozorenja, crveno upozorenje na vrlo visoku opasnost od toplinskog vala. Isto tako će biti i u ponedjeljak, tako da nema predaha, pa ja bih rekla sa velikom sigurnošću do sredine idućeg tjedna, onda tamo utorak, srijedu bi temperatura ova najviša dnevna trebala padati, ali dalje će to biti vrlo, vrlo vruće, odnosno iznad prosječno toplo. Evo, čisto i da spomenemo da je zapravo prosjek za ova doba godine 26 stupnjeva danju, a vidimo da smo mi debelo iznad prosjeka.
1: Znači, nedjelja i ponedjeljak je zapravo kod nas vrhunac toplinskog vala, ovo sad je još sve zagrijavanje do nedjelje.
2: No, tako je, i sama činjenica da će temperatura toliko rasti govori da su pred nama sunčani dani, pa usudila bi se reći čak i bez oblačka na nebu, barem na širem zagrebačkom području. Može biti dnevnog razvoja oblaka, ali to su oni slatki oblačići na nebu.
1: Samo za ukras.
2: Samo za ukras, tako je, iako bi moglo proći i bez toga, ali evo, svakako pratiti upozorenja i ponašati se, odnosno prilagoditi se vremenu. Mislim da to sada svi trebamo.
1: Tako je, da, ne junačiti se na velikoj vrućini, nemojte isprobavati svoje granice, pogotovo ako znate da niste baš u najboljoj formi i sa zdravljem, da niste najsjajnije, dakle čuvajmo se svi i visokog UV indeksa, treba čuvati i glavu i kožu od opeklina, a naravno i sve ostalo naše opće stanje koje je povezano s vremenom, pogotovo kad je ovako ekstremno vruće. Vama hvala za prognozu.
2: Hvala vama, evo samo da kažem da je UV indeks vrlo visok, uh-huh, i to posvuda, čak i u našoj najhladnijoj regiji, odnosno u Gorskoj Hrvatskoj također vrlo visok UV indeks, tim da oni evo imaju nešto malo niže temperature zraka, ali i tamo, čak i ako netko planira za vikend boraviti u planinskim predjelima Lijepe naše, da ima na umu da se i tamo treba primjereno ponašati i zaštititi od sunca u svakom slučaju.
1: Treba se čuvati za zaštitni faktor, imajte pri ruci, i evo i UV indeks je jedan od tih parametara koje trebamo ozbiljno shvatiti. Ena Dugeć nam prognozira danas, hvala još jednom, pozdrav.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja, evo, čuli ste, a ponovit ću ako niste, 18 je trenutno, dakle, milina u gradu, 18 stupnjeva u Maksimiru, isto toliko na Puntijarki na Sljemenu, idemo do 35, a sada je na satu 6.25, dobro jutro svima uz Farni Valjak.

0: Kamo za vikend na ovoj vrućini, a ako nemate neko rješenje koje uključuje puno hlada pod nekim gustim krošnjama na zelenom, jer tamo je ipak najugodnije. Ako ostajete u gradu, evo, grad nam omogućuje uz besplatne bazene ovoga vikenda i besplatan ulaz u klimatizirane prostore muzeja i knjižnica. Dakle, bit će otvoreni prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog muzeja, Etnografskog muzeja i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, kao i galerijski prostor Školice za pet Hrvatskog školskog muzeja, što je u Hebrangovoj na broju 5. Besplatno se može ući i u Muzej grada Zagreba, čiji je prostor djelomično klimatiziran. Na raspolaganju su i knjižnice grada Zagreba koje djeluju na 42 lokacije, ima ih u svim kvartovima, znate najbolje gdje je vaša knjižnica. Većina tih prostora knjižničnih je klimatizirana, te tijekom ljetnih mjeseci je to jedno ili više tih ugodnih mjesta za boravak, za čitanje i za sudjelovanje u raznim programima. Tako da iskoristite ovu mogućnost, znači osim bazena, šalate, mladosti, utrine, ivera i jelkovca, tu je i besplatan ulaz u klimatizirane prostore gradskih muzeja i knjižnica grada Zagreba.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture. Od 26. do 28. lipnja uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima na Volovčici. Ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
2: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Kolona vozila na prilazu zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba duga je oko 2 km, javljaju Hakovci. I dodaju da se promet vodi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Dakle, to je između čvorova Popovec i Ivanja Reka smjer Zagreb. A u samome gradu sutra, odnosno za vikend i sutra i preksutra velike promjene u tramvajskom prometu zbog radova. Biće obustavljeni tramvaj Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, te Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i ulicom Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od Mihaljevca od terminala pa do Gračanskog dolja. To je puno tramvajskih linija koje će promijeniti trase 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17. Još samo dopunski broj fali. Uglavnom, sutra i preko sutra računajte, odnosno ne računajte na uobičajeno prometovanje ovih tramvajskih linija, no umjesto tramvaja tom zonom obustavljenog prometa bit će i 4 izvanredne autobusne linije, no na to ćemo vas još podsjetiti svakako. 6 sati i 42 minute uz Radio Sljeme ste.
1: Fajla, let me see you dance, fair.

0: Temperatura u gradu trenutna 18 stupnjeva Celzija, 6 je sati i 45 minuta. Dobro jutro.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. S vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalmi, molitva života. Psalam 26. Hoditi u nedužnosti pred Gospodinom. Dragi slušatelji, Psalam 26. je molitva čovjeka koji želi živjeti čisto i istinito pred Bogom. To nije molitva savršenoga, nego molitva onoga koji svjesno bira put pravednosti. Dosudi mi pravo, Gospodine, jer hodih u nedužnosti. Ove riječi zvuče hrabro. Molitelj staje pred Boga i traži da ga ispita. To može samo onaj koji ne skriva svoje srce, nego ga izlaže Božjem pogledu. Ispitaj me, Gospodine, iskušaj me, istraži mi srce. To je duboka duhovna zrelost. Ne tražiti samo da Bog promijeni okolnosti, nego da prosvjetli nutrinu. Jer prava borba nije samo izvana, nego i iznutra. Molitelj zna na čemu stoji. Tvoja dobrota pred očima mojim, u istini tvojoj ja hodim. To znači, njegov život ima orijentaciju. Nije savršen, ali je usmjeren. I to je ključno. Ne radi se o bezgrešnosti, nego o dosljednosti puta. Psalam zatim jasno govori o izborima. S ljudima opakim ja ne sjedam, s bezbožcima sjesti ne želim. To nije oholost, nego razlučivanje. Društvo u kojem živimo oblikuje nas. Ako želimo ostati vjerni, moramo znati gdje stojimo i s kim hodimo. U današnjem svijetu to je posebno izazovno. Nije uvijek lako razlikovati dobro od zla, istinu od privida. Ali psalam nas poziva na jasnoću. Ne sudjelovati u onome što razara, makar bilo i prihvaćeno. Zatim dolazi snažna slika. U nedužnosti ruke svoje perem i obilazim žrtvenik tvoj. To je znak unutarnje i vanjske čistoće. Ruke označavaju djela, a žrtvenik odnose s Bogom. Drugim riječima, život i molitva moraju biti povezani. Da tvoju hvalu javno razglasim. Pravednost nije tiha zatvorenost. Ona se izražava i u zahvalnosti, u svjedočanstvu, u radosti zbog Božjih djela. Psalam zatim otkriva duboku ljubav. Gospodine, ljubim dom u kojem prebivaš. To nije samo ljubav prema prostoru, nego prema Božje prisutnosti. Čovjek koji ljubi Boga, traži mjesto gdje može biti s njim, gdje može stati pred njega bez straha. Ali psalam ne zaboravlja opasnost. Ne pogubi mi dušu s grešnicima. To je molitva za razlučivanje. Molitelj zna da postoje putovi koji vode u život i putovi koji vode u propast. I zato želi ostati na pravom putu. Završne riječi su jednostavne, ali snažne. A ja u nedužnosti svoje hodim, noga mi stoji na pravu putu. To je slika stabilnosti. U svijetu koji se stalno mijenja, postoji život koji stoji čvrsto, jer je ukorijenjen u Bogu. Dragi slušatelji, Psalam 26. nas poziva na iskrenost pred Bogom, na hrabrost da dopustimo da nas ispita, na jasnoću u izborima i dosljednost u životu. Jer nije najvažnije biti bez pogreške, nego hoditi u istini. A onaj tko hodi pred Gospodinom čistim srcem, taj već sada stoji na sigurnu putu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
13: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: minutica je do 7. Temperatura u gradu, a i na Sljemenu je trenutno 18 stupnjeva Celzija. Kad to krene, neće se zaustaviti do 35, toliko nam za danas najavljuju prognostičari. Sunčan i vruć petak je pred nama. Dan u kojem ćemo opet tražiti mjesto u hladu i nastojati da nam bude što ugodnije. Vruće nama, vruće i ptičicama. Na njih misli jedna naša slušateljica koja kaže: molim da apelirate da se i pticama ostavlja voda po parkovima i zelenim površinama. Ajmo biti ljudi, mada ima onih koji to uredno proljevaju. Dakle, mislite i na ptičice i na sve oko sebe, naravno, kad je ovako vruće. Možda nas to malo izbliži, premda je dobro držati razmak i rashladiti se. Evo nam jutarnje kronike, ostanite s nama.
1: 7 je sati. Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
3: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
2: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo, ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
4: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
5: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati, još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
6: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
4: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
6: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
4: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Potajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potrebno

0: No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
2: Jutarnja kronika. U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počet će paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večera će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih europskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
4: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
4: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
2: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima

0: Predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca, jer malo tko želi raditi u opasnim stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
1: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon, odnosno pravilnik, primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
2: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić održat će konferenciju za novinare na kojoj će se osvrnuti na ključne izazove u zaštiti djece tijekom ljetnih praznika. Upozorit će na rizike i opasnosti kojima su djeca izložena, te dati preporuke za povećanje njihove zaštite.
0: Svijet. Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. Dva dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra. Nakon siječanjskog konzistorija koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnje općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kardinali će odgovarati na konkretna pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama i o znakovima nade i pomirenja. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, raspravljat će o civilizaciji ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konzistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
4: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje.
3: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
2: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik Iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza.
0: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
5: Jutarnja kronika.
0: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
6: Koliko je Šekspirovo Otelo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso? U snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama, ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
7: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali komunicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome? Nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
6: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
7: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, karizmom.
8: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
6: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
9: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
6: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ove ćete balet htjeti pogledati više od jedanput, no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
0: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
10: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
11: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
10: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnice i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazbe i grad, počinje u 21 sat i 15 minuta.
5: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 16 minuta, još samo podsjećamo.
2: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum, na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
12: Dobro vam jutro iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandri. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje izdanje.
13: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
12: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
13: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
12: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
14: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to ono nešto što sam oduvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije to bio moj primarni cilj. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
12: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
15: U utakmicama trećega kola u skupinama D do F Lovr Komagdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. Na utakmici u New Jerseyu sa ne u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angula u devetoj, te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala Bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi Pepe u 7. i 64. minuti. Njemačka i Obala Bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U S-skupinu Dallasu Japan-Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga, Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas City-u, autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D Paragvaja Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim državama u Los Angeles su 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
16: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvještaj Karla Plazine.
17: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
16: Jamajčanin Rajindra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
5: Oglasi.
18: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva. Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18, Gradište kraj Županje i Osijek 19, Bilogora i Knin 20, Malinska i Ploče 23, Zadar 24, Hvar, Makarska, Mali Lošinj i Rab 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula, Zračna luka, Rovinj i Šibenik 26 stupnjeva, Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjesecimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoj lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podnove lebita lokalno na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjesecimice će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
20: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
21: Oglasi. Radio Sljeme.
22: Dobro jutro, s Radio Sljeme na 7 sati je i 25 minuta. Dok smo slušali kroniku, temperatura se podignula za 3 stupnja, tako da smo s 18 došli na 21. 21, dakle u Maksimiru, na Puntjarki na Sljemenu je 19, relativna vlaga je 71%, a tlak je 1018 hektopaskala. I u Zagrebu će danas biti sunčano i vruće, uz uglavnom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka trebala bi biti oko 35 stupnjeva Celzija. Gledamo i promet, naravno, i dalje na Hakovoj stranici informacija o koloni u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Autocesta je naravno Goričan Zagreb, kolona je duga oko 2 km. A imamo i reakciju Ljute Jasne koja kaže: dobro jutro, moram čestitati pametnim glavama koje su odlučile da se sada izvode radovi na obilaznici između Jankomira i Zaprešića. Rade samo prometni znakovi, radnika i strojeva nigdje. Pa kaže i danas ujutro nigdje nikoga, u koloniji više stranih vozila nego domaćih. Bravo, uf, baš sam ljuta. Kaže Jasna, nemojte biti jako ljuti, bit će vam još više vruće kasnije. Sretno svima u prometu i ovim koji su ljuti zbog nekih nelogičnosti, a i vama koji ste krenuli možda na malo dulji put danas, jer ipak petak je i dan za putovanja, a ljeto je tu, 26. lipnja je danas. Biće nam svima vruće, hladit ćemo se zajedno što vodom, nadam se da ne budete zaboravali danas piti dovoljno tekućine, a što na razne druge načine. Čuvamo se dakle od visokog UV indeksa i od ove visoke temperature koja nam slijedi. I slušamo Olivera Zakene.

0: U ovo vrijeme se inače razgovaramo u našem nazivniku, ali ljeto je i malo ćemo odmoriti se ipak od previše komunalnih tema, iako nikad dosta što se nas, a i vas tiče. Tako da ipak dijelim s vama dva odgovora koja sam dobila za pitanja prošlog petka. Netko je pitao gdje se može odložiti kućni drveni namještaj i građevinski otpad s obzirom na to da te vrste otpada ne primaju u reciklažnim dvorištima ili barem ne u onima u kojima je pokušao naš slušatelj to odložiti. A iz čistoće nam odgovaraju da imaju 22 reciklažna dvorišta u kojima se može besplatno odložiti otpad, pa tako i građevinski otpad te stari namještaj. Obje vrste otpada uredno se zaprimaju, kažu oni, tako da ne znam gdje je pokvareni telefon. Znači, slušatelj nije mogao odložiti te vrste otpada, iz čistoće kažu da se uredno primaju, znači i građevinski otpad i drveni otpad, odnosno namještaj u ovom slučaju, pa mi evo ljubezno šalju i popis reciklažnih dvorišta kojima upravlja podružnica čistoća. Pa hvala. I još odgovor na jedno pitanje. Nakon optimizacije semafora na Horvaćanskoj, intervali zelenog su prekratki, odnosno traju svega 5 sekundi za skretanja. To stvara veću gužvu nego prije što se krenulo u optimizaciju, kaže slušatelj. I pita se može li se to bolje regulirati na Horvaćanskoj, a odgovaraju nam iz grada da još nije gotovo, jer radovi na optimizaciji semafora na Horvaćanskoj su u tijeku, te se završetak očekuje do kraja studenog ove godine. Znači, sad isprobavaju jel bolje ovak ili onak, jel 5 ili 12 sekundi, uglavnom kažu da se tijekom radova prati način odvijanja prometa, te će po potrebi prilagoditi intervale rada semafora na Horvaćanskoj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
1: Već od 187 eura.
3: Kad je stvarno hitno.
4: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
5: Kad je vrijeme za posao.
6: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
7: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
8: A svakodnevni život je nezamisliv.
1: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
12: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
13: Posjetite Žičku kartuziju. Otkrite najstariji kartuzijanski samostan u Sloveniji. Više na Žička kartuzija si.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
14: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Nakon princa ide kralj u fruštuku.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Nakon princa tu je kralj, znamo na koga se misli, a Elvis Presley prije točno 49 godina održao je svoj, nažalost, posljednji živi nastup pred publikom. Bilo je to u Market Square Areni u Indianapolisu. Nastupio je tada pred publikom od gotovo 18.000 ljudi. Nije bio u dobroj formi, znojio se, teško disao govoreći između pjesama, no glas ga nije izdao. 80-minutni nastup završio je pjesmom Can't Help Falling in Love, a 2 mjeseca kasnije, čak i zapravo manje od toga, preminuo je. Bilo je to u kolovozu 77. Na našoj Facebook stranici možete pogledati dio tog zadnjeg nastupa sa pjesmom Unchained Melody, a mi ćemo poslušati studijsku izvedbu pjesme Can't Help Falling in Love.

Glas za sva vremena, napisala je Iva. Teško se ne složiti. Dobro jutro, dobar dan. 8 sati i 1 minuta je sada. Jutarnja ekipa vas pozdravlja. Želimo vam ugodan petak. Učinit si ga moramo sami što ugodnijim. Vruće će biti i danas, temperatura do 35, sunčano i vruće, to je ta prognoza koja nas prati već danima i pratit će nas izgleda do sredine sljedećeg tjedna, kako smo čuli od naše prognostičarke, s time da će najžešće biti u nedjelju i ponedjeljak. Zato nam evo i grad otvara bazene, knjižnice i muzeje ovoga vikenda besplatno da se rashladimo. Ko može, nek se bučne u jednom od gradskih bazena, Šalata, Mladost, Utrina, Iver, Jelkovec. Kome više paše kultura ili samo zbog klimatizacije može posjetiti neke od gradskih muzeja, a i knjižnice su tu po našim kvartovima da vam pruže ugodno okruženje knjigama i časopisima, a naravno i malo friškog zraka ako nemate doma klimu. Jutarnja ekipa u sastavu je sljedećem: Dino Kalkan za našim zapovjednim mostom, za našim tonskim stolom, Jana Šantek nam bira glazbu do 12, Damon Balenović priprema vijesti, Ivan Hlupić javlja će nam se iz grada, ja sam Nevenka Rodić Erdelja, svima dobro jutro i ugodan petak.

0: Dobro jutro, 8 je i 10. Vijesti. Grad uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se na Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebali bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu i u tom smislu kako bi ga što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
0: Vjesnikov neboder je uklonjen. Preostali su samo prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe. Tijekom rušenja nakupljeno je oko 700.000 tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
2: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad. Potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Potpuna normalizacija prometa u toj zoni može se očekivati kroz 2-3 tjedna. Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon 3-0 pobjede u finalnoj seriji protiv splitskog Jadrana. Mladost je ostvarila treću pobjedu, slavila je na svom plivalištu s 24-18. Tako je Mladost osvojila 12. titulu prvaka Hrvatske u povijesti, a na vječnoj ljestvici ispred zagrebačkog kluba je Dubrovački Jug sa 17 naslova prvaka. Najbolji svjetski bacači kugle niti ove godine nisu razočarali na memorijalu Ivana Ivančića kod Fontana, te su priredili natjecanje visoke kvalitete. Ovogodišnji pobjednik je Jamajčanin Raindra Campbell, koji je bacio kuglu 22 metra i 44 centimetra, dok su pehari za drugo i treće mjesto pripali Italijanu Leonardu Fabriju i Novozelanđaninu Tomu Walshu. A 76. izdanje našeg najstarijeg atletskog natjecanja memorijala Borisa Hanžekovića počinje u 15 sati na Mladosti, natjecanjem bacača kladiva. Središnji dio Hanžeka najavljuje direktor mitinga Natko Bošnjak.
3: Glavni dio programa kreće od 17 sati. Tu nas očekuje Elaine Thompson-Herrar, jedna od najvećih imena svjetske atletike i sporta općenito, s obzirom da je ona jedina uz Usaina Bolta na dvijema uzastopnim olimpijskim igrama osvajala zlata na 100 i 200 metara. Tu je Cordell Tinch, koji je svjetski prvak na 110 metara prepone. To je naša memorialna disciplina Borisa Hanžekovića. Mislim da imamo statistički preko 25 osvajača olimpijskih medalja i svjetskih prvenstava. Nas posebno vesele naši. Tu je Sara Kolak, olimpijska pobjednica iz Rija. Tu je Marino Blaude, koji trči rezultate koji 50 godina nisu viđeni na ovim prostorima. Mlada Vita Barbić i u bacanju koplja europska juniorska prvakinja. Naš Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara u skoku u dalj. Tu je Paola Borović, koja skače troskok.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeč.
5: Danas na širem zagrebačkom području sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva.
0: Bile su to vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Damon Balenović. Temperatura polako raste, sad smo na 25 stupnjeva, toliko izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu su 22 stupnja. Relativna vlažnost je 57%, a tlak 1018 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto u Zagrebu danas vam između ostalog nudi i šetnju starim Zagrebom, i to kroz knjigu autora Berislava Sekelja, kolekcionara, filatelista i sakupljača starih razglednica, s posebnim osvrtom na stari Zagreb. Predstavljanje knjige koja se zove upravo tako, Šetnja starim Zagrebom, bit će u dvorani Napretkovo kulturnog centra u Bogovićevo 1 s početkom u 19 sati, a knjigu će predstaviti povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac i sam autor Berislav Sekelj. Knjiga je bogato ilustrirana, uz pregršt informacija o starom Zagrebu, ima 370 stranica i tiskana je u položenom A4 formatu. A u Zagrebačkom plesnom centru u 20 sati će se održati premijera plesne predstave Adriatic Epic autora Tomislava Fellera, nastala u suradnji s koreografom i izvođačem Marinom Lemićem. Dva izvođača nakon gotovo 20 godina ponovno izvode zajedno, istražujući vlastiti odnos s tradicijskim nasljeđem, potrebu za zajedništvom i želju za promjenom. Izvedba je inače inspirirana tradicionalnim viteškim plesom kompanije iz Blata na Korčuli. Predstava je autorski projekt Tomislava Fellera, koreografiju supotpisuje s Marinom Lemićem, s kojim je i izvodi. A zanimljivo je da u predstavi surađuje glazbenik gajdaš i udaraljkaš Mihajl Večković, dok je za oblikovanje zvuka zadužen Nikola Krgović. A na ljetnoj pozornici Tuškanac večeras od 21.30 ovo

Ralje Stevena Spielberga, da, mogli biste večeras provjeriti je li film i dalje onako strašan kao što vam je bio kad ste ga gledali prvi puta, a film je stvarno star, iz 75. Čitam najavu iz od organizatora, znači ljetna pozornica Tuškanac, koja ima onu lijepu kraticu, lijepo tu. 27 godina, projekt snova, ali i projekt u kojem je glavni protagonist morski pas, a ti imaš mehaničkog koji se svaki drugi dan kvari. Zato je Spielberg Spielberg, jer gdje bi drugi odustali, on je napravio nešto što nitko nije planirao. Skoro je potpuno izbacio morskog psa iz filma o morskom psu. I upravo ta odsutnost glavnog negativca stvorila je jedan od najvećih filmskih strahova svih vremena. Ralje su izmislile ljetni blockbuster i stvorile kolektivnu paranoju prema otvorenom moru. A što se tiče ovog mehaničkog morskog psa kojeg je ekipa prozvala Bruce, toliko se često kvario da je Spielberg eto snimao scene i bez njega, i onda se uspostavilo da je upravo ta imaginacija, ta mašta publike bila strašnija od svakog rekvizita, kao i ova odlična glazba koju smo čuli u podlozi. E, a sad još malo odlične glazbe. Od pionira elektronike, post-punka i začetnika tehna. Naime, u Zagrebu je Cabaret Voltaire. Steven Malinder i Chris Watson vraćaju se na pozornicu kako bi proslavili 50 godina Cabaret Voltaire-a. I to večeras live nastupom u Tvornici kulture, gdje će izvoditi najvažnija djela iz svoje fascinantne karijere. Jedna od tih pjesama svakako je i ova. I want you.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane mom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
4: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
5: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
6: Dobrodošli u Terme Čatež. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture. Od 26. do 28. lipnja uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima na Volovčici. Ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
7: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
8: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
9: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Nakon In Musica na Jarunu, Bundek nam se danas pretvara u open air festivalsku zonu. Naime, danas Zagreb ugošćuje Black Eyed Peas, jednog od najuspješnijih bendova današnje glazbene ere. Na Bundek je već stiglo 10 šlepera opreme, velika je pozornica, kažu organizatori da koriste jedan od najboljih koncertnih razglasnih sustava, uglavnom potrudili su se jako oko toga. Uz Black Eyed Peas publiku očekuje i nastup Baby Lasagne, a program će početi već od 17 sati kada će posjetitelji moći uživati u glazbi DJ-a, bit će tu i usputna gastro ponuda te brojne aktivacije, kak se to kaže, moguće, dakle, nagradne igre i slično od sponzora i naravno ono zbog čeg se ide na ovakvo događanje, jedna opuštena festivalska atmosfera. Slušamo kako Black Eyed Peas izvode Maškenada, jedan standard Serža Mendesa.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

proljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja.

0: 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva Celzijevih. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a žuto upozorenje koje poziva stanovnike da budu oprezni zbog vrućina koje se očekuju, proglašeno je za osječku, karlovačku, zagrebačku, gospićku i kninsku regiju. Vrlo vruće vrijeme potrajat će još nekoliko dana. Sve veći problem postaje i rad na ekstremnim vrućinama. Više od trećine radnika u Hrvatskoj radi na visokim temperaturama. Zato će od drugog sljedećeg mjeseca vrijediti nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuje se i izmjena zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
2: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Grad Zagreb će građanima tijekom vikenda i tijekom toplinskog vala omogućiti besplatan ulaz na sve gradske bazene, kao i u brojne muzeje, galerije i knjižnice, sukladno njihovu radnu vremenu, kako bi im osigurao dodatne mogućnosti za rashlađenje i boravak u klimatiziranim prostorima. Bez naplate ulaznica bit će otvoreni i klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog muzeja, Etnografskog muzeja i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, te galerijski prostor Školice za pet Hrvatskog školskog muzeja u Hebrangovoj ulici. Besplatan ulaz omogućen je i u Muzeju grada Zagreba, čiji je prostor djelomično klimatiziran. U priopćenju se navodi i da su građanima na raspolaganju knjižnice grada Zagreba na 42 lokacije u svim gradskim četvrtima. Grad podsjeća i da je građanima na raspolaganju 197 javnih zdenaca s pitkom vodom raspoređenih diljem Zagreba. Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji, koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
3: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredio je Damon Balenović. 9:14 na satu, a termometar u gradu, točnije u Maksimiru, pokazuje 27 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 54%, tlak je 1018 hektopaskala, a 24 stupnja izmjerena su na Sljemenu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krosnjamipohorje.si.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane mom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: miesta. U eter.
1: Kako se rashladiti i osvježiti za vikend koji će biti vrući, još vrući valjda od današnjeg dana. Čuli smo da idemo prema vrhuncu toplinskog vala, prema nedjelji i ponedjeljku. Grad nam nudi neke rješenja o tome u javljanju našeg Ivana Hlupića. Dobro jutro.
2: Dobro jutro Nevenka, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Upravo tako, nudi rješenja, nudi bazene potpuno besplatno ovog vikenda, možete se rashladiti, ali zgodna ideja, možete ući besplatno i u zagrebačke muzeje i to je dogovoreno, to su obično onako ugodna mjesta što se tiče temperature, a usto se možete malo i kulturno uzdizati, što je također poželjno. Ono što je uvijek besplatno i dostupno jesu naše gradske knjižnice koje će ovog vikenda također nuditi hladovinu, kaže gradonačelnik, za sve one koji doma nemaju klimu, a imaju knjižnicu u kvartu, onda pravac knjižnica. Mi smo stigli na vrh Šloserovih stuba, novo obnovljenih Šloserovih stuba, naravno na Šalatu gdje je jučer otvoren bazen, ljetna kupališna sezona, sve ono što jedan dio Zagrepčana čeka i iščekuje željno svake godine, a voditelj ovog objekta pri ustanovi za upravljanje sportskim objektima je gospodin Aleksej Puninski. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Pozdrav našim slušateljima. Evo, kao što ste rekli, spremni smo, čekamo vas. Evo, tako se potrefilo da su i Šloserovi stubovi otvoreni i ulazimo spremno ovaj vikend i čekamo vas.
2: Aleksej, bili ste vrijedni. Do zadnjeg časa su praktički trajale pripreme i radovi uoči ove sezone. Što ste učinili da unaprijedite bazen na Šalati?
3: Tako, evo, grad Zagreb zaista napravio veliki korak po pitanju toga. Napravio se kompletan novi sustav za filtraciju, evo, da ne idemo u širinu. Zaista, bit će bolje kvaliteta vode i naši posjetitelji će zaista to osjetiti. Tako da, došlo je 15 tona opreme i radovi su zaista napravljene u roku, tako da je sve ispalo kako treba i evo zadnje smo čekali Andrija Štampar da uzme uzorak, da potvrdi kvalitetu vode, tako da smo spremni.
2: Nije rekla kazala, Aleksej je probao.
3: Naravno, i isprobao sam sam još prošli tjedan, tako da je sve ok, sportaši su potvrdili, vidjeli smo već par najava, korisnici su zaista zadovoljni, rashlađuju.
2: Dobro, kako će funkcionirati ovo što se tiče besplatnog ulaza ovog vikenda?
3: Što se tiče nas, samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige, kontrolirano, naravno brojat ćemo interno koliko ljudi je došlo, da vodimo evidenciju zbog analize vode i svega, zbog higijenskih uvjeta i tako, ali mislim da ćemo imati dobar broj ljudi, tako da nećemo preći nikakve granice.
2: Slično je i na drugim bazenima?
3: Tako je, tako je. Tako da mislim, sistemi isti, tako da tu ne bi trebalo biti problema.
2: Dobro, što se tiče nastavka ove sezone, kako će Šalata funkcionirati?
3: Kako pratimo prognozu, vrijeme je jako dobro, ovo je prvi jedan veliki val, tak da smo pogodili, potrefili sa otvaranjem. Nastojat ćemo možda i produžiti sezonu, s obzirom da smo u tjedan dana zbog radova možda i bili, ali sve je bilo u tim nekakvim normalnim okvirima. Ako nas vrijeme posluži, produžit ćemo sigurno sezonu, sve ide redovno, cjenici su ostali isti, ništa se nije mijenjalo, tako da mogu to pogledati na našim službenim stranicama. Ako ima nekakvih upita, uvijek smo dostupni na službeni telefon ili mail.
2: To je to. Aktivnosti za djecu, s obzirom da su praznici,
3: da,
2: škola plivanja.
3: Tako je, bit će aktivnosti za djecu, imamo 3 bazena, tako da su svi uvijek dobro došli, tako da ništa se nije mijenjalo, većina roditelja zna cjelokupni program, tako da za one nove, slobodno nas nazovite, tu smo dostupni 024.
2: Alice, odlično, veselimo se kupanju na Šalati, to je ono što vam treba ovog vikenda, ozbiljno shvatite ova upozorenja, što se tiče, istina Bog, rekli su da ne izlaze van, treba nekako doći do Šalati.
3: Slobodno dođete, rashladite se, imamo dovoljno hlada, imamo suncobrane, tako da imamo i food corner u smislu da ljudi donesu nešto sa sobom, mogu sjesti ispod šatora, kako bi se reklo.
2: Dođite i uživajte. Aleksej, hvala lijepa na ovoj pozivnici. Evo, sad znate kud možete, ako ste doma, ako ste u Zagrebu i željni kupanja ovog vikenda, gradski bazeni vam otvaraju vrata potpuno besplatno. Toliko za sada, mi ćemo vas pozvati naravno i na Zagreb Klasik, večeras naš simfonijski orkestar pravu poslasticu priređuje za Zagrepčane i posjetitelje grada koji ove godine uživaju na Tomislavcu. Krasno je to za vidjeti. Neno, znam da posebno uživaš u tim kadrovima, rekla
1: da,
2: si mi.
1: Majstorski stvarno je majstorskim okom praćeno, ali naravno i publika je ta koja čini to tako posebnim. Tome se nadamo i večeras.
2: Hvala lijepa. Aleksiju?
3: Hvala vam još jednom i čekamo vas. To je to.
2: Do slušanja.
1: Hvala na ovoj osvježavajućoj ponudi i u ovom temperaturnom i kulturnom smislu. A što se bazena tiče, uz Šalatu tu su i Sportski park Mladosti, Utrina, Iver i Jelkovec. Pa dođite i iskoristite priliku, osvježite se, rashladite se. 1, 2, 3, aha.

Let's dance, ali samo lagano, lagani ples bez naglih pokreta. Dok budete ovoga vikenda išli prema besplatnim bazenima i muzejima radi osvježenja, pazite na izmjene u tramvajskom prometu, dosta su komplicirane ovog vikenda, zbog radova naravno. Sutra i preko sutra bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, Ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskoga dolja. Što znači da će linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće biti u prometu. Linija 3, naprotiv, iznimno ovoga vikenda će biti u prometu na svojoj redovitoj trasi, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti busevi. Ne brinite, neće biti tako strašno, jer umjesto tramvaja zonom ovog obustavljenog tramvajskog prijevoza vozit će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Evo, naučili smo već da linije izvanredne autobusne počinju sa brojem 6, pa onda potražite ih, nemojte čekati tramvaj, jer na mnogim stanicama on neće doći i neće proći tijekom subote i nedjelje zbog radova.

0: Kak javlja Hrvatski autoklub, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. To vrijedi i za prometnu sliku grada. Nije trenutno prevelika gužva nigdje, osim naravno iznad Selske, kad pređete Selsku po onom suženju na konju ste, bilo idete li u smjeru zapada ili u smjeru istoka. E daj, držimo fige da danas niko ne potrga žice gornjeg voda i ne napravi nered u tramvajskom prometu na Savskoj. Sretno svima u prometu i vama koji putujete malo dalje i vama koji se krećete gradom. A kako se vozilo nekad, čućemo u zagrebačkom vremeplovu, točno je 10.
1: Zagrebački vremeplov.

Autor Miroslav Šašić u današnjem zagrebačkom vremeplovu piše o dobro nam poznatom Ferdinandu Budickom. Jedan od najpopularnijih Zagrepčana s početka prošloga stoljeća bio je Ferdinand Budicki. Rođen je u Zagrebu 1871. godine, školovao se u Zagrebu i Rakovcu pokraj Karlovca, a bravarski zanat završio je u Varaždinu. Nakon toga odlazi na nauku u Graz, Budimpeštu, Beč, Minhen, Nürnberg i Berlin. U Zagreb se vraća 1898. i uz obiteljsku mehaničarsku radionicu u Marovskoj, današnjoj Masarikovoj ulici, otvara trgovinu šivaćih strojeva i bicikala. Već godinu dana poslije Zagrepčani su u njoj mogli kupiti i fonografe i gramofone. Budicki je bio vrlo nemirna duha i stalno željan akcije. 1897. i 1898. na biciklu je 8 mjeseci putovao Europom i Afrikom, prešavši gotovo 17.000 km. Nakon toga zaljubio se u automobile. Godine 1901. u Zagreb je dovezao prvi polovni Opel. Na uglu Ilice i Gundulićeve u prizemlju obiteljske jednokatnice otvorio je prvu zagrebačku prodavaonicu automobila. Bio je zastupnik inozemnih tvornica Ford, Daimler i Puch. Prvi je u gradu položio vozački ispit i dobio vozačku dozvolu, naravno s brojem 1. Prije toga morao je nekoliko gradskih činovnika naučiti voziti kako bi se uopće moglo formirati povjerenstvo za provjeru kandidata. No, zbog prebrze vožnje 6. lipnja 1901. počinio je prvi prometni prekršaj u Zagrebu, pa je protiv njega bila podnesena prijava redarstvene straže Slobodnog i Kraljevskog glavnog grada Zagreba. Bio je jedan od utemeljitelja prvoga hrvatskog automobilnog kluba i sudjelovao u organizaciji prve autoutrke u Zagrebu. Vozila se ta utrka na relaciji Zagreb-Varaždin-Zagreb, a Budicki je treće mjesto podijelio s grofom Kulmerom. Nemirnom Budickom ni zemaljska jurnjava biciklom, mopedom i automobilom ipak nije bila dovoljna. S dvojicom prijatelja 1905. vinuo se balonom u zrak. U prvom pokušaju zbog lošega vremena spustili su se kod Velike Gorice, no već pri sljedećem uzletu doletjeli su do Krka i prizemljili se kod Baške. Neumorni duh Ferdinanda Budickog ipak je jednom morao stati. Pionir automobilizma, zrakoplovstva i biciklizma u Zagrebu umro je na današnji dan 26. lipnja 1951. godine. Zagreb ga i danas pamti kao čovjeka koji je prvi okrenuo kotače njegova modernog doba. O Ferdinandu Budickom pisao je Miroslav Šašić, čitala je Rosanda Tometić.

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti u 10:10.
1: Vijesti.
0: Tijekom noći napravljene su velike promjene na Savskoj cesti. Počele su se ugrađivati gumene barijere duž žutih traka, a oznake za taksi vozila počele su se uklanjati s kolnika. Ovaj bi posao prema najavama trebao trajati 5 dana, a svi će se radovi odvijati u kasnim noćnim satima. Iz svijeta. Broj poginulih u 2 snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Ruska protuzračna obrana uništila je tijekom noći 660 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, iznad glavnog grada srušeno ih je 47. Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu, u nastojanju da Kremlju uskrati vitalan izvor prihoda za financiranje ratnih napora. Hrvatski će nogometaši poslije podne otputovati u Filadelfiju, u kojoj će sutra navečer zaključiti nastup u skupini utakmicom protiv Gane. Vladimir Horvat.
4: Izabranici Zlatka Dalića noće su u svojoj bazi u Aleksandriji odradili pretposljednji trening u oči Gane, protiv koje će tražiti prolazak skupine. Joško Gvardiol.
5: Novi dan, novo dokazivanje. Za 2 dana je nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
4: Nogometaši Ekvadora pobjedom protiv Njemačko 2-1 izborili su 16. finala, a u drugom susretu u skupini E obala bjelokosti bila je bolja od Curaçaa 2-0. Remijem 1-1 Japan i Švedska osigurali su prolazak dalje, a Nizozemska je pobjedom protiv Tunisa od 3-1 osvojila prvo mjesto u skupini F. U skupini D Turska se oprostila od natjecanja pobjedom protiv SAD-a od 3-2, Australija je prošla dalje zahvaljujući 1-1 remiju protiv Paragvaja.
0: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon 3-0 pobjede u finalnoj seriji protiv splitskog Jadrana. Mladost je ostvarila 3. pobjedu, slavila je na svom plivalištu s 24-18. Tako je Mladost osvojila 12. titulu prvaka Hrvatske u povijesti, a na vječnoj ljestvici ispred zagrebačkog kluba je Dubrovački Jug sa 17 naslova prvaka.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeč.
7: Danas na širem zagrebačkom području sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Damon Balenović ih je uredio. Već smo dosegnuli 30 stupnjeva Celzija, toliko je u gradu 30, na Sljemenu 25, relativno vlaga je 46%, a tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
1: Odaberite termin, radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
0: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture. Od 26. do 28. lipnja uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima na Volovčici. Ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Posjetite Žičku kartuziju, doživite tišinu i osjetite mir najstarijeg kartuzijanskog samostana u Sloveniji. Više na Žička kartuzija si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.
3: There she was.

Prije točno 30 godina Spajsice su objavile svoj zarazni single Wannabe i zauzele su tako mjesto u povijesti popa promovirajući girl power. Inače su osnovane 94. a točno na današnji dan 26. lipnja 1996. objavljen je single Wannabe i odmah se našao na vrhu ljestvica u Velikoj Britaniji, SAD-u, a i u mnogim drugim zemljama. Spajsice su imale utjecaja i na modu. Sjećamo se da je, za razliku od dotadašnjih ženskih grupa, svaka članica ovog girl benda imala svoj prepoznatljiv stil. Mel B u životinskim printevima, elegantna Victoria Beckham kao Posh Spice, Emma Bunton u pastelnim nijansama, Mel C ili Sporty Spice u sportskim odjevnim kombinacijama, a pamtimo i onaj šosek ili mini suknjicu s britanskom zastavom koju je nosila plavokosa Gary Halliwell. Svaka imala i svoju boju kose, uglavnom bile su baš tako odabrane da naprave veliki uspjeh i to im je stvarno pošlo za rukom. Wannabe je zarazna pjesma s refrenom koji se pamti, a i danas vole si poslušati mlađe generacije. Tu pjesmu skupila je gotovo 1,5 milijardu streamova na Spotify-u. Godišnjica ove pjesme ponovno je potaknula glasine o koncertu koji bi opet okupio sve Spajsice, jer nisu nastupale zajedno od olimpijskih igara u Londonu. Na otvorenju su nastupile 2012. Pa možda, tko zna.

0: z miesta. Weather.
1: Idemo opet k našoj reporterskoj ekipi. Ovoga puta tu je prijedlog kako da si osmislite večer nakon ovog vrućeg dana. Ivane, pozdrav.
2: Pozdrav tebi i slušateljima još jednom. Upravo tako, pozivnica na Zagreb Klasik i to vjerujem na jednu fantastičnu večer u režiji Simfonijskog orkestra HRT-a i nekoliko poznatih solista. Koncert pod nazivom Zavodnici i ljubavnici, odnosno program, najavit će nam gospođa Ivana Kocelj, draga kolegica, rukovoditeljica glazbe HRT-a. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima Radio Sljemena.
2: Evo, ta naša klasična čarolija na otvorenom u gradu ide dalje, još tjedan dana nudi zanimljivog programa građanima i posjetiteljima Zagreba, a naši orkestri kad se nađu na Tomislavcu uvijek zapravo priušte jedan nezaboravan trenutak glazbeni.
3: Sasvim sam sigurna da će i ova večer isto biti nezaboravna. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije nastupa sa jednom mladom, iznimno talentiranom i kreativnom dirigenticom Barbarom Dragan, s kojom je imao već orkestar koncert u majstorskom ciklusu ove sezone. Tu su se prvi puta vidjeli i prepoznali i evo, nakon toga je uslijedio poziv na Tomislavac. Pridružit će mi se još solisti opere HNK Zagreb, Ljubomir Puškarić, bariton i sopranistica Josipa Lončar i jedna violinistica bugarskog podrijetla koja živi danas u Parizu, a školovala se po cijeloj Europi i zaista je nakon sinoćnje probe, mogu reći, oduševila je svojim zvukom, svojom ljepotom tona, interpretacijom skladbi koje su na programu. Zove se Lija Petrova. Cijeli taj nastup njihov osmislili smo kao i uvijek pod jednim zajedničkim nazivom. Uvijek ima jednu crvenu nit koja se provlači kao programska neka misao vodilja. Ovdje je to, evo, rekli ste i sami, jedan intrigantan naslov, Zavodnici i ljubavnici, koji upućuje na to da ovo nije nekakav svijet bajki sa ljubavnim pričama, sa sretnim završetkom, nego je to jedan
4: oštar,
3: gadan i toksičan svijet groznih likova koji su ono spremni na svakakve intrige, na spletke, na preljubavnosti, na pružanje erotskih usluga za novac i takve stvari. Jedan svijet u kojoj rado ne biste bili ovako u stvarnom životu, međutim kada je on na pozornici i kada je to jedna koncertna situacija, onda jako, jako dobro ide, jer je zaista takvi likovi su nadahnuli skladatelja na neka iznimna djela, toliko izvrsna i toliko dobra da je cijeli program sa tom mišlju onako preteče iz jedne situacije u drugu, iz jedne skladbe u drugu, bez nekog šava i svaka nosi novo uzbuđenje.
2: Znači, to mora da su česte promjene ritma i raspoloženja.
3: Česte su promjene i ritma i raspoloženja nekako, ali da kažem, sve jedno glatko u drugo, a riječ je, mislim, kad stavite to, kad izgovorim samo što je na programu, jasno će vam biti svima koji se imalo razumiju i koji prate klasičnu glazbu da je riječ zaista o ono velikim uspješnicama i super popularnim i omiljenim djelima.
2: Dajte da čujemo.
3: Evo, na primjer, uvertira operi Šišmiš, onda imamo Carmen Fantaziju, onda imamo duet iz Don Giovannija, onda imamo Bacanali Samsona i Dalile, imamo Ravelo La Vals, onda imamo meditaciju iz opere Taiz, Žila Masnea. Dakle, to su sve jedno do drugog, hit do hita, kojima, eto, mi smo im dali jedan zajednički nazivnik da bude malo privlačnije za publiku da uopće dođe, dakle, da je zaintrigiramo da se pojave na Tomislavcu, a onda kad su tamo već, onda ćemo sasvim sigurno izvedba Simfonijskog orkestra HRT-a, gostiju koje sam nabrojala, i maestre Dragan, pružiti jedan nezaboravan doživljaj i osvojiti i srca tih svih slušatelja koji će doći u park na Trgu Kralja Tomislava.
2: Puno njih će doći ciljano, ali čini mi se da ovaj program garantira da će i puno onih koji će biti u prolazu morati zastati i ostati na Tomislavu.
3: Pa to i je ideja bila, mislim, kad smo mi 2014. pokrenuli ovaj projekt, nije se tada zvao Zagreb Klasik, on je narasao do Zagreb Klasika i do festivala koji sada vodi turistička zajednica grada Zagreba i koji je zaista upisala grad Zagreb u turističku i kulturnu kulturnu mapu kao jako, jako privlačnu ljetnu destinaciju.
2: Slobodno podsjetite vi i pohvalite se, jer nije to mala stvar.
3: Ali sve skupa, da, je, baš je krenulo to, dakle, iz HRT-a, Hrvatska radiotelevizija je bila ta koja je pokrenula koncerte na otvorenom, besplatne koncerte na Trgu kralja Tomislava, i ta prva dva izdanja su bila, zvali smo ih Glazba i grad, i bili su samo ansambli Hrvatske radiotelevizije, a ideja je bila to, upravo to, naći neku novu publiku, zaintrigirati neke nove ljude koji možda ne da im se iću Lisinski, nekako im to baš nije, ne da im se odjevati u koncertne svečane odjeće i toalete, kako, to je su predrasude, naravno da vi možete doći u Lisinski također obučeni svakodnevno, ali ljudi koji zaziru od takvih prostora, dakle, mi smo njima došli tu u središte grada, u jezgru, srce, da ono, ako nalete, aha, možda ih privuče nekakav zvuk i ostanu na u ovom parku i poslušaju šta mi imamo za nuditi, a onda je bila ideja da se oni i privuku za naše, kao naši poklonici, i na trajnije staze i duže staze i u tim prostorima u kojima se inače koncertira. Mislim da je ovo toliko je stvarno osvojilo srca Zagrepčana i turista koji dolaze sada nakon promocije koju napravi turistička zajednica, ne samo u Hrvatskoj, nego u šire, u cijeloj regiji, da ljudi dolaze ciljano zbog Zagreb klasika. A ono što je dragocjeno ovdje, to je zaista, ja kažem, najjeftiniji sadržaj za najjeftiniji provod i najjeftiniji izlazak za najvrijedniji sadržaj, jer imate vrhunske koncerte, ove večera zaista imate jedan vrhunski orkestar, vrhunske soliste koji će svirati na Tomislavcu, a vi istovremeno možete sjediti, ležati na travi, čak gdje ćete ovo imate, donijeti svoj piknik ili osvježavajuće piće, biti u kratkim hlačama, dovesti svog ljubimca na koncert, evo, čak i zapaliti cigaretu za one koji imaju tu nezdravu naviku, ne propagiramo. I samo kažem, evo, to je toliko relaksirano, toliko opušteno, da je zaista jedinstveno i ne možete to nigdje nikad tako napraviti. Postoji puno koncerata, puno festivala koji se događaju na otvorenom, gdje je jedna ležernija atmosfera, ali nigdje nije kao na Tomislavcu.
2: Evo, čuli smo što večeras radi Simfonijski orkestar HRT-a, a kako stoje naši ostali orkestri sa ljetnim programom?
3: O, putuju puno, ima koncerata i po kontinentu i po moru, mislim da smo gotovo od, ne znam, od 5. mjeseca do 9. mjeseca obuhvatili, ja mislim, sve županije koje postoje u Hrvatskoj, puno je koncerata, naši tamburaški orkestar je možda najzaposleniji, ima koncerte u Štrigovi, sa solistima Riječke opere, u Zmajevom vrtu, jednom prekrasnom ambijentu u Štrigovi, u vinorodnom kraju. Tamo je to Međimurje, lijepo zeleno, je stvarno lijepo zeleno i prekrasno za i doživljaj klasične glazbe koju će oni tamo izvesti. U Čakovcu obilježavaju 10 godina njihovog muzeja, pa onda idu u Zadar, prvi puta nastupaju na glazbenim večerima u Svetom Donatu s jednim World Music programom, Teodosi Spasov, Hojsak Novoseli i tamburaški orkestar sa njihovim šefom Matijom Fortunom, pa idu na festival Klapa u Omišu. Onda lijep jedan program koji imamo u kolovozu u Kastvu, 90 godina od rođenja Vice Vukova i program posvećen njemu, a Vice Vukov, ta legenda naše glazbe, je sa tamburaškim orkestrom i snimio čitav niz svojih pjesama baš sa ovim orkestrom, dakle, poveznica je tu i nešto na što vrijedi pozvati. Jazz orkestar pak ima koncert u Koprivnici, u Karlovcu, u Đakovu, zbori simfonijski orkestar otvaraju glazbene večeri u Svetom Donatu, na forumu ispred Svetog Donata sa Hostovim planetima, Ratovima zvijezda, Johna Williamsa, nastupaju na Splitskom ljetu ponovno sa zborom opere HNK Split i maestrom Ivanom Repušićem na jednom opernom gala koncertu. Simfonijski orkestar obilježava i 20. izdanje festivala Josipa Kašmana. Josip Kašman je bio inače naš bariton koji je otvorio operu Metropolitan. Dakle, imamo se i time podičiti u čast njemu, njegovo rodno mjesto, to je Mali Lošinj, organizira te dane Josipa Kašmana, na kojima, evo, sad drugu godinu za redom nastupa simfonijski orkestar. Zatvaraju, naravno, tradicionalno Dubrovačke ljetne igre 25. kolovoza. Idemo nakon toga u Rab, na opet jedan operni koncert, simfonijski orkestar tamo nastupa, to je manifestacija koja je pokrenula Dunja Vezović, od ove godine umjetnički vodi Krešimir Stražanac. Dakle, niz je koncert. Jazz orkestar, to sam još smetnula suma u rujnu, dakle, nakon ljetnog praznika imamo koncert na Splitskom festivalu, obnavljaju se Runjićeve večeri i nositelj, dakle nekako ono, taj festivalski ansambl će biti jazz orkestar potpomognut gudačima simfonijskog orkestra i Miron Hauser je taj koji dirigira. Evo, puno je toga.
2: Krasno. Milina vas i zaslušati, puno je posla, rasprodani su naši HRT-ovi glazbenici, međutim treba to sve skupa znati i prezentirati, a kolegica Kocelj uvijek tu briljira i na neki način nam izazove puno interesa za to što slijedi, a ono što slijedi večeras, evo čuli ste, niste mogli bolju pozivnicu dobiti, lijepo vrijeme, vruće vrijeme, ali vjerujem jedna ugodna glazbena večer na Tomislavcu.
3: Sinoć je na probi bilo zapravo jako, jako ugodno. Nakon užasno toplog dana, vrućeg, bilo me strah kako će i glazbenici sami izdržati takve visoke temperature, međutim ipak kako padne noć, padne i ta temperatura i sasvim je ugodno biti vani na otvorenom i to.
2: 21 je početak, to je već.
3: 21 i 15 je početak, ali za one koji se ipak neće odvažiti otići do grada, do centra grada, treba spomenuti da imamo izravne prijenose na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji, to na prvim kanalima.
2: Super, hvala vam lijepo.
3: Hvala vama.
2: Čuli ste rukovoditeljicu glazbe HRT-a, gospođu Ivanu Kocelj. Dođite na Zagreb Klasik, uživajte ovaj program, svjetski program stvarno, koji imamo u našem gradu i privilegiju da to možemo zaista vrlo jednostavno, bez puno troškova slušati i uživati, kao i brojni gosti zagrebački, jer svih ovih večeri koje su za nama Zagreb Klasika, bilo je zaista puno i stranih gostiju, vidi se turisti koji uživaju u Zagrebu i uživaju u odličnoj glazbi. Toliko za sada, mi vam imamo još jednu priču o priuštivom stanovanju, negdje oko 11:30.
1: Može, hvala vam. Evo još jednom, moramo se složiti da je Zagreb Klasik pun pogodak, a baš mi je drago da smo se prisjetili ovih početaka kao glazba i grad pod okriljem HRT-a. Uživajte večeras na Tomislavcu.

Buldožer. Nikada neće biti buldožder. Čovjek u potjeri nije znao ili u kojem kvizu već. No, dečka možda nađete u vlaku, pa evo podsjetnika iz HŽ-a. Naime, od sutra pa sve do 29. kolovoza voze sezonski noćni vlakovi koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom, odnosno sa Splitom, a putnici mogu putovati i prema Šibeniku, no tada moraju presjesti u kolodvoru Perković. Cijene karata za vlakove prema obalnim destinacijama snižene su 40%, a putnici koji putuju noćnim vlakovima mogu kupiti kartu za vagon za spavanje ili vagon sa sjedalima. U slučaju da putuju u vagonu za spavanje, uz cijenu karte dodatno se naplaćuje i korištenje postelje, logično. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, uključujući i one koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz. Djeca, učenici, redovni studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 te osobe s invaliditetom prevoze se besplatno sukladno projektima besplatnog javnog željezničkog prijevoza na području Hrvatske, podsjećaju nas iz Hrvatskih željeznica.

0: Stigli smo do vijesti, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva Celzijevih. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a žuto upozorenje koje poziva stanovnike da budu oprezni zbog vrućina koje se očekuju, proglašeno je za zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju. Vrlo vruće vrijeme potraće još nekoliko dana. Tijekom vikenda i tijekom toplinskog vala, grad Zagreb će građanima omogućiti besplatan ulaz na sve gradske bazene. Besplatno ćemo se moći rashladiti i na jučer otvorenom bazenu na Šalati. Evo što

0: U našem programu rekao rukovoditelj športsko-rekreacijskog centra Šalata Aleksej Puninski.
1: Grad Zagreb zaista napravio veliki korak po pitanju toga, napravio se kompletan novi sustav za filtraciju, evo da ne idemo u širinu, zaista bit će bolje kvaliteta vode i naši posjetitelji će zaista to osjetiti. Tako da došlo je 15 tona opreme i radovi su zaista napravljeni u roku, tako da je sve ispalo kako treba i evo zadnje smo čekali Andrija Štampar da uzme uzorak, da potvrdi kvalitetu vode, tako da smo spremni. Što se tiče nas, samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo interno koliko ljudi je došlo, da vodimo evidenciju zbog analize vode i svega.
0: Uz bazene, grad će građanima omogućiti besplatan ulaz i u brojne muzeje, galerije i knjižnice sukladno njihovu radnu vremenu, a kako bi im osigurao dodatne mogućnosti za rashlađenje i boravak u klimatiziranim prostorima. Bez naplate ulaznica bit će otvoreni i klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog muzeja, Etnografskog muzeja i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, te galerijski prostor Školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Besplatan ulaz omogućen je i u Muzeju grada Zagreba, čiji je prostor djelomično klimatiziran. U priopćenju se navodi da su građanima na raspolaganju knjižnice grada Zagreba na 42 lokacije u svim gradskim četvrtima. Grad podsjeća i na brojne javne zdence s pitkom vodom. Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku, potvrdili su iz te ustanove. Odluku o odlasku donijela sam jer je u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost ustanove, navela je Stojkovski u priopćenju. Udruga Prijatelji životinja poziva građane da se pridruže prosvjedu Stop okrutnosti prema životinjama, koji će početi sutra u 10 sati na Trgu kralja Tomislava, a završiti govorima organizatora na Trgu bana Jelačića. Povod su nedavni teški slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja životinja, ali i brojni drugi slučajevi koji godinama pokazuju iste obrasce nepostupanja nadležnih institucija i slom sustava zaštite životinja u Hrvatskoj. Jedan od ključnih zahtjeva je osnivanje inspekcije za zaštitu životinja, koja bi se isključivo bavila nadzorom i postupanjem po prijavama.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Ena Dugeč.
3: Danas na širem zagrebačkom području sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva.

I ove vijesti Radio Sljemena uredio je Damon Balenović. 11 je sati, 14 minuta, temperatura izmjerena u maksimiru je 31 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 43%, a tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 26 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Cijenjeni slušatelji, i danas možete osvojiti vrijedne nagrade u našem programu. Imamo upravo za vas jedan odličan izlet u Rogašku Slatinu. Ovako smo isplanirali za vas obiteljske ulaznice za 4 osobe za Toranj Kristal i onda naravno nakon toga također 4 ulaznice obiteljske za kupanje na Rogaškoj rivijeri. Inače, Rogaška Slatina prema legendi nastala je tako da je bog Apolon dao naredbu krilatom konju Pegazu da udari kopitom u tlo. I na tom mjestu gdje je on to učinio, nastao je Rogaški izvor ljekovite vode. Staklarna Rogaška je uz ljekovitu vodu jedan od simbola grada. Njezina tradicija broji se stoljećima, a godišnje proizvede oko 8 milijuna kristalnih proizvoda. Jedno od iznenađenja na području Rogaške Slatine, koje također možete posjetiti, a o kojem nismo do sad puno govorili, je paviljon kaktusa. U njemu ima više od 7000 vrsta kaktusa. A najstariji ima više od 60 godina. Osim toga, Rogaška je poznata i po tome što je dom svjetski poznatog orguljarstva Škrabl. Upravo su oni radili i na restauraciji orgulja naše Đakovačke katedrale. I naravno ne treba zaboraviti zadnju, najnoviju atrakciju, a riječ je o tornju Kristalu Rogaškoj Slatini, koji je visok 106 metara i zbog toga je najviša građevina u Sloveniji, koja na jednom mjestu spaja kulinarske užitke i jedinstvene poglede. Inače, izrada tornja je započela u proljeće 2022. i za nju je izdvojeno više od 5 milijuna eura i predstavlja doista veliku atrakciju u Sloveniji, koju godišnje posjeti oko 60 tisuća posjetitelja. Dakle, naš telefon je 616-7004. Ako nas ne znate, zovite nas i pokušajte osvojiti ove zanimljive ulaznice za izlet u Rogašku Slatinu.
3: Ja ste čuli? Kada idemo? Može!
2: Ovo su naši telefoni, a mi ćemo postaviti i pitanje, pa evo da možete početi i razmišljati, a evo zapravo i prvog slušatelja neka dobro čuje pitanje. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan.
2: Poštovanje, jeste bili u Rogaškoj Slatini?
4: O, nisam još nikad bila.
2: Nikad niste? Imate već ideju ovog izleta, znači na toranj, čuli ste za kristalni toranj, toranj kristal u Rogaškoj Slatini, s kojeg je sve kristalno jasno. To im je slogan. Ako niste, pogledajte, imaju ove odlične prezentacije na društvenim mrežama i na YouTube-u i evo, stvarno izgleda odlično. Evo pitanja prije prevelike priče. Recite vi meni, koliko je visoka nova atrakcija Rogaške Slatine, toranj Kristal ili poslovenski stolp Kristal? Što bi vi rekli koliko je visoka?
4: Sam mala. To je 1000 metara ili koliko je sam mala?
2: Šta ste rekli, 100.000 metara? To bi...
4: Ne. 106 metara ili koliko?
2: 106 metara, ej, to je već bolje. To je već bolje, da, 106 metara ili, to vas nismo htjeli tražiti, ali evo, ima čak i 572 stepenice. Aha. Koje, evo, u ovom videu na YouTube-u osobno ih je prošao arhitekt koji je to projektirao, taj projekt, i dok su ostali išli liftom, on je išao stepenicama i čovjek je, naravno, morali su ga čekati, ali uspio je gore doći i nije uspuhan. Znači, može se, evo, to se može, toranj Kristal umjesto ovih 35 sekundi lift, to onaj koji je zainteresiran za aktivan život može se i odvježbati i proći tih gore do vrha. 507. Evo vidite to. I gore kad dođete, ima promjera 1,5 metar, su stavili samo 35 milimetara staklo prozirno kroz koje možete gledati dole ako imate hrabrosti. Ali samo, a možete se i nagnuti. Ali evo, svi su izdržali, znači nema straha. Karte su vaše i za Toranj i za, i za kupanje na Rogaškoj rivijeri. Znači prvi put... Rogaška rivijera.
4: Prvi put, da. Sad,
2: evo, biće vam to odlično.
4: Biće divno, da.
2: Sad se vi pitate što je Rogaška rivijera, to je kompleks unutarnjih i vanjskih bazena. Naravno, u pitanju je termalna voda, dakle nije grijana, nije onako hladna usred ljeta i ugodna je od 27 do 36 celzijevih stupnjeva. Na odličnom je mjestu u blizini parka i tako. A za sve vas, poštovani slušatelji, koji se pitate kako doći do Rogaške Slatine i vi, preporuka je znači naravno automobilom, jer ima puno i besplatnih parkirnih mjesta na čak tri točke, može se doći željeznicom, a svi ostali, nama to iz Zagreba ne paše, može se i avionom, ali nema potrebe ići na Ljubljanu pa tamo, kad je to nama doista blizu, to je sat i pol vožnje. Tko je svoja nagradu?
4: Pa evo, Tanja Topolović.
2: Odakle nazovete, Tanja?
4: Iz Varaždina.
2: Ma odlično, pa vama će onda još Rogaška biti. Evo, baš mi je drago, mislim, mi znam...
4: Kažete kada se budu poslane ili...
2: Evo, ostanite sekundu na liniji pa ću vam sve ispričati.
4: Vredo, hvala vam lijepa.
2: Evo, čujemo se za sekundu.
4: Dan,
2: također i vama i svi, i naravno pozdrav našim slušateljima i u Varaždinu i sve gdje se mi slušamo jako daleko, naravno. Lijep pozdrav i vidimo se svi u Rogaškoj, što drugo reći.
0: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: miesta. U eter.
1: Ova sljedeća tema može se dobro nadovezati na pjesmu koju smo upravo čuli. O priuštivom stanovanju ćemo, kako nam je najavio naš Ivan Hlupić. Pozdrav još jednom.
2: Dobar dan, Nevenka, tebi i cijenjenim slušateljima. Da, dvodnevna međunarodna konferencija o priuštivom stanovanju u podne, čini mi se, da započinje u Zagrebu, organizaciji Prava na grad i Europske zadruge Moba Housing za zadružno stanovanje. A jedna od sudionica je i gospođa Iva Marčetić s njemačkog sveučilišta Kassel, inače, pa rekao bi dugi niz godina sugovornica, između ostalog i na teme priuštivog stanovanja ili stanovanja općenito u našem gradu. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Dugo se nismo čuli, ali evo, drago mi je da je baš po ovoj temi koja uvijek na neki način izaziva puno pažnje, djeluje poput nekakvog onog balona kojeg se pušta probnog da se vidi što javnost ima o čemu za reći, a zapravo se nikad ništa konkretno ne dogodi da bi moglo biti opipljivo. Znači, živimo u jednom vremenu strašno visokih cijena nekretnina, strašno visokog najma i priuštiti si stan danas ako nemaš od prije je jedna zahtjevna misija u Hrvatskoj.
3: Da, to je tačno i najčešće nam ne pomažu ni grad ni država, odnosno naša legislativa nam ne pomaže u tome, odnosno ne pomaže ljudima koji su opterećeni tako visokim troškovima stanovanja. Ono što se sad na neki način srećom, ajmo reći, dešava je da je i na evropskoj razini, na razini Evropske unije pokrenuta priča, odnosno taj neki strateški odnos prema pitanjima stanovanja, i ove godine, odnosno krajem prošle, je izašla nova evropska strategija za priuštivo stanovanje i promijenjene su neka pravila financiranja, mogućnosti financiranja od strane države, i povodom toga, jednim dijelom povodom toga, sigurno je izašla i naša nacionalna strategija, koja uopće nije loša. Izašao je i zakon o priuštivom stanovanju nedavno, ali ono što, evo, recimo, što mene na neki način, što je moguće primijetiti i u Evropskoj strategiji, a i u našem zakonu, da se oni ne obračunavaju sa onim što je najveći problem i u Europi i kod nas, a to je taj odnos prema tome čemu uopće služi stambena imovina. Odnosno, stambena imovina već dugi niz godina više služi za kao igračka na financijskom tržištu ili pitanje akumulacije kapitala, nego za osnovnu funkciju, a to je stanovanje. E tako, na neki način bi država morala, i Evropska unija i država bi morala na neki način imati odnos prema tome da se stambeni prostor stavi u funkciju, odnosno, primjerice, ako pričamo o Hrvatskoj, u Hrvatskoj je oko 400.000 stambenih jedinica koje su prazne. Znači, stambene jedinice koje su izgrađene kao stambene jedinice i prazne su. E sad, to je na neki način, to je imovina, odnosno to je dobro koje se mora staviti u funkciju. Odnosno, svi ti stanovi, kada bi se stavili u funkciju, mi bi imali jako brzu promjenu na tržištu, mi bi mogli na neki način pomoći jako puno ljudi, time što bi na neki način zatvorili taj jaz između potrebe i između broja stambenih jedinica, tako što bi upogonili imovinu. E sad, da bi to napravili, na neki način se moramo suočiti i sa povijesti privatizacije stanovanja iz 90-ih i moramo se suočiti sa činjenicom da stambena imovina, odnosno privatna stambena imovina, nije domena koja se ne može kontrolirati. To je, znači, malo prije sam i vama govorila kako je, ako imate stambenu imovinu u gradu, vi ne samo da imate svoju imovinu, nego imate nešto što mora služiti društvu, odnosno mora biti dio nekog zajedničkog plana kako da uopće se živi u gradu ili na selu, ili nije bitno sad točno gdje. Znači,
2: dobro, kod nas to društveno nije uopće prihvaćeno. Kad se govori o toj temi, uvijek se na neki način štiti pravo vlasništva i pravo, u ostalom, i formiranja cijene, ali i raspolaganja s imovinom. Tko što ima kome reći kako će sa svojim stanom raspolagati?
3: Mislim, ja to razumijem i mnogi od nas imaju ono, imovinu koju su naslijedili i iz prethodnog, iz prethodne države i tako od roditelja, od bake, deda, koji ta imovina služi kao neko isto i osiguranje za obitelj, za financijsko osiguranje. E sad, ono što nemamo je na neki način organizacija javnog sektora, odnosno na razini gradova i na razini države, organiziranje, odnosno otvaranje mogućnosti da se upravljanje stanovima stavi na neku razinu, da postoje recimo agencije za upravljanje stanovima, da postoji način na koji vi možete recimo svoju imovinu dati nekome da njome upravlja u smislu da je izdaje i tako dalje, a da pritom vi vjerujete onome koji to radi. Odnosno da vjerujete u ugovorne odnose sa tom agencijom, da vjerujete i na kraju krajeva državi, odnosno gradu, da će napraviti pošten posao.
2: Još jedna stvar koju ste mi rekli kao iskustvo sa zapada, jesu limiti što se tiče iznosa rente, a koji su ovo vrijeme divljanja cijena pomogli da se ipak zadrži jedan standard kod ljudi koji si mogu priuštiti najam stana. Kod nas je i tako nešto nezamislivo, uopće se zapravo ne spominje. Kad bi ovi svi stanovi privatni koji su prazni završili na tržištu, očekuje se da bi bila cijena ista kao i za sve ostale, jedino što bi bila veća ponuda, pa bi možda samim time cijena pala. Ali kako može država regulirati cijenu, kako se to radi?
3: To se radi takozvanom kontrolom rente, koja nije nužno samo kontrola cijene, nego je to kontrola ugovornih odnosa i zapravo propisivanje i onda provođenje pravila u kojima su stanari zaštićeni ugovorom kao i imovina najmodavca i jasno su propisana pravila kada i kako se eventualno može podizati cijena rente, odnosno kada i kako se nekoga može primiti ili izbaciti iz stana i na taj način su sudionici u tom odnosu i s jedne i s druge strane zaštićeniji, jer se mogu uvijek pozvati na ugovor, mogu se pozvati na pravila i tako dalje, znači nema ovog divljanja na neki način kao što je kod nas. I ovo što ste rekli, ljudi na taj način, ako ste dugoročno recimo u nekoj, ako vam je primjerice u Berlinu, ukoliko imate takozvani stari ugovor, onda imate cijenu najma koja je bila, ne znam, tržišna cijena prije onda kada ste potpisivali ugovor.
2: U gradskom stanu.
3: To treba napomenuti da pitanje stanovanja i pitanje priuštivosti stanovanja nije pitanje javne imovine, nego je pitanje politike organiziranja stambene politike koja se tiče i privatnog i javnog sektora. Znači, stanovanje mora pokriti taj cijeli spektar i ne, ovo o čemu pričam vrijedi i za privatne i za javne stanove. Znači, pravila za podstanare, odnosno pravila za vlasnike su ista i za javni sektor i za privatni sektor.
2: To zvuči kao da se vani ne zarađuje na nekretnini.
3: Itekako se zarađuje i to je isto problematično zato što se u neku ruku zarađuje na eksploataciji onih koji žive u tim stanovima. Vani su vlasnici puno veći. Evo, nedavno je objavljeno, najveća kompanija u Njemačkoj je samina kompanija Vonovia, koja ima preko, ne znam, stotine hiljada stanova u svom vlasništvu, je isplatila svojim dioničarima ne znam koliko milijardi eura ukupno ove godine, što kada se izračuna znači da je svaki stanar platio 166 eura mjesečno za dividendu vlasnika. Znači, itekako se zarađuje. I tamo se vodi velika borba kako da se privatni sektor isto stavi u neke okvire u kojima je zapravo moguće stanovati.
2: Kod nas se grade javne zgrade ili se barem najavljuje gradnja javnih zgrada i to je jedini način ili jedini kontekst u kojem se spominje priuštivo stanovanje. Što imate o tome za reći?
3: Pa, zapravo prema zakonu koji je objavljen nedavno, to nije jedini kontekst. Zakon donosi i odredbe vezane za takozvano miješano upravljanje, a to je, to su zadruge ili zemljišne CLT-evi, zemljišne zaklade. Nebitno da sad ulazimo u, koj, u model, ali ono, zakon na neki način se dotiče i tog dijela i omogućava i do neke mjere miješanje privatnih fondova sa, sa javnima. U smislu, ne znam, primjerice, neka firma se može udružiti sa APN-om i izgraditi priuštive stanove za svoje radnike. Tako da nije samo pitanje javnih stanova i, i spominju se naravno ponovna korištenja prazne imovine, državne imovine i tako dalje. Kako će to operativno izgledati još nije sasvim jasno, ali izgradnja stanova, izgradnja novih stanova je dugoročni projekat. Dugoročni projekat u smislu, vi morate planirati na, na, na poboljšanje stanja za, ne znam, 10-15 godina. Zato postoje ove mjere koje su puno puno brže, kao što je kontrola rente, kao što je zapravo stavljanje u funkciju stanova koji su prazni i tako dalje, to bi odmah uspjelo poboljšati poboljšati uopće situaciju kod nas.
2: Riječ dvije o konferenciji, tko sudjeluje, kako ćete i čime se baviti od danas i sutra?
3: Pa konferencija je veoma zanimljiva, sudjeluju ljudi iz, odnosno politički predstavnici kao i ljudi iz think tankova diljem Europe koji pričaju o iskustvima različitih gradova u Europi i njihovim politikama kako su se uspjeli dovinuti ili nisu nekim stambenim problemima u njihovom okruženju. Isto tako večeras će keynote biti, odnosno predavanje će držati predstavnica iz njemačkog parlamenta koja se posebno bavi pitanjima stanovanja i na to naravno pozivam svakako vaše slušatelje.
2: Gdje se to održava?
3: To se održava od, u Društvu arhitekata Zagreba na Trgu bana Jelačića.
2: Odlično. Ima li koga iz vlasti da vas sluša?
3: To ćemo tek vidjeti.
2: Nisam se najavio.
3: A, ja ne znam, ja nisam organizatorica, ja sam samo
2: gost.
3: I predavačica, da.
2: Hvala vam lijepa na ovim zanimljivim informacijama izvana koje bi mogle pomoći da, da ovdje se nešto lakše ipak dolazi do, do stambenih kvadrata za život, a ne samo za zaradu. Iva Mačetić sa Sveučilišta u Kaselu bila je moja sugovornica. Davor Iljadica, Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo. Prepuštamo vas nastavku ovog vrućeg dana. Držite se hladovine. Do slušanja.
1: Jako zanimljivo je bilo. Hvala vam i na ovom javljanju i naravno pridružujemo se ovim dobrim željama za što bolje nošenje sa toplinskim valom i sa ovim vrućim danom. Za 15 minuta bit će podne.

0: Mislite danas na svoje zdravlje, prije svega dobro odvagnite prije nekog postupka, je li vam to baš treba u ovom toplom ili vrućem, jako vrućem dijelu dana, ili možete to obaviti kasnije. Dakle, mislite na sebe, mislite i na vaše kućne ljubimce, nadam se da inače ste takvi, ali iz Zoološkog vrta, odnosno iz skloništa Dumovec, nas podsjećaju kako i na kućne ljubimce treba misliti i primjereno ih zbrinuti na ovim vrućinama dok ste vi negdje na poslu pod klimom i vaš kućni ljubimac doma treba se osjećati ugodno, a šetnje treba prilagoditi vrućinama, znači ujutro i na večer, da se ne bi šapice spržile. Naravno, tu je i stalan pristup vodi. Što nam svima treba? Evo, meni upravo izgleda. Pa ću vas pozdraviti u ime jutarnje ekipe. Točnije, Dino i Damon će ostati s vama i tijekom prvog dijela popodneva. Hlupića smo pozdravili malo prije s terena. Jana Šantek je ta koja treba zahvaliti za odličnu glazbu i ovoga jutra. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želim vam ugodan nastavak ovoga petka.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
3: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorije.si.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

lonely, baby. Well, I've to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it too much to hear that I went on my thumb? Play on that, somebody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Podneje. Dobar dan. Nadam se da će biti dobar koliko može biti. Jedan dobar dio toga će ovisiti o našoj disciplini antitoplinskoj. Nadamo se svi skupa da se dobro držite, dragi slušatelji, da ste i vi i svi za koje se skrbite i brinete i koje volite, da su ok i da će ovaj toplinski val dan po dan nestati, da ga se nećemo sjećati, a da neće biti preburan prijelaz u dobro i poželjnije vremensko razdoblje kojim se nadamo sljedećeg tjedna. Ekipa je tu, Dino Kalkan, tonski stol, Damon Balenović uređuje vijesti, Ema Gross, glazbena je urednica, a ja sam Jelena Ucović. Na početku poslijepodnevnog programa puno toga vam imamo reći, ali ćemo nastojati govor svesti na nešto manju mjeru, a više glazbe vam puštati, jer vjerujemo da je i to način da se opustimo i prepustimo pozitivnim mislima današnjega 26. dana mjeseca lipnja, kad imamo bogata sportska i kulturna događanja. Nešto više o tome u ljetu u 12 sati i 30 minuta, ljetu u Zagrebu, a onda nakon toga gosti, pozivi, pozivnice, informacije i dobro društvo na 881, stoga budite u svoje drago Radio Sljeme.

0: Požar je na vozilu na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerje u smjeru Zagreba na 9. kilometru. Vozi se usporeno, kolona je duga 4 km. Čuvajte se, 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. Tijekom noći napravljene su velike promjene na Savskoj cesti. Počele su se ugrađivati gumene barijere duž žutih traka, a oznake za taksi vozila počele su se uklanjati s kolnika. Ovaj bi posao prema najavama trebao trajati 5 dana, a svi će se radovi odvijati u kasnim noćnim satima. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Osnovna plaća bez dodatka je, poručili su, 1080 eura. Predsjednik sindikata Armin Tatarović i pravosudna policajka Kristina Grubec.
1: Sramota! Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da je ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu. Prosjek starosti u zatvorskom sustavu je 47,5 godina.
2: Trebamo zakon sa pravednim koji...

0: koeficijentima. Svi oni, vi čitate po crnim kronikama u tim ljudima koji su nešto napravili, oni svi dođu, koncentriraju se k nama na istom mjestu. I mi smo s njima po 12 sati. I u svoj slobodni dan nas dignu još u prekovremeno.
1: Sport. Najbolji svjetski bacači kugleni ove godine nisu razočarali na memorijalu Ivana Ivančića kod zagrebačkih fontana, te su priredili natjecanje visoke kvalitete. Ovogodišnji pobjednik je Jamajčanin Rajindra Campbell, koji je bacio kuglu 22 metra i 44 centimetra, dok su pehari za drugo i treće mjesto pripali Talijanu Leonardu Fabriju i Novozelanđaninu Tomu Walshu. A 76. izdanje našeg najstarijeg atletskog natjecanja, memorijal Borisa Hanžekovića, počinje u 15 sati na Mladosti natjecanjem bacača kladiva. Središnji dio Hanžeka najavljuje direktor mitinga Natko Bošnjak.
2: Glavni dio programa kreće od 17 sati, tu nas očekuje Elaine Thompson-Herrar, jedna od najvećih imena svjetske atletike i sporta općenito, s obzirom da je ona jedina uz Usaina Bolta na dvijema uzastopnim olimpijskim igrama osvajala zlata na 100 i 200 metara. Tu je Cordell Tinch, koji je svjetski prvak na 110 metara prepone, to je naša memorijalna disciplina Borisa Hanžekovića. Mislim da imamo statistički preko 25 osvajača olimpijskih medalja i svjetskih prvenstava. Nas posebno vesele naši. Tu je Sara Kolak, olimpijska pobjednica iz Rija. Tu je Marino Blaude, koji trči rezultate koji 50 godina nisu viđeni na ovim prostorima. Mlada Vita Barbić i u bacanju koplja europska juniorska prvakinja. Naš Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara u skoku u dalj. Tu je Paola Borović, koja skače troskok.
3: Vremenska prognoza.
1: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
4: U nastavku dana sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva.
1: Damo Balenović uredio je vijesti. 33 Celzijeva stupnja u 12 sati izmjerena su u Maksimiru, 32 na Griču i na području Zračne luke, na Sljemenu 26. Relativna vlažnost 39%, tlake zraka 1018 hektopaskala. 12 je sati i 14 minuta. Dobar dan.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Pola minute prije polovine sata, želimo vam dobar dan u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. Gusto je na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Donja Zdenčina u oba smjera. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje, a pješak je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Delnice i tunela Sopač u smjeru Rijeke. Dobro je znati ili upozoriti nekoga tko onamo ide ili onuda prolazi. Točno je 12.30.
2: Ljeto u Zagrebu.
1: Bilo bi smiješno u ovom trenutku preporučiti vam jednu dugu šetnju starim Zagrebom, možda i kažnjivo čak pozvati vas na takvo što, osim naravno u večernjim satima, a i dalje uz mjere opreza, no predstavit će se knjiga takvoga naslova danas u 19 sati u dvorani Napretkova kulturnog centra u Bogovićevoj 1. Autor je Berislav Sekelj, kolekcionar, filatelist, skupljač starih razglednica s posebnim osvrtom na stari Zagreb i evo ima knjigu od 370 stranica, A4 format, knjiga je bogato ilustrirana i čeka vas mnoštvo informacija o starom Zagrebu. Otvorit će se skupna izložba fotografija Portreti u Zagrebu u mjesnom odboru Maksimir na adresi Barutanski breg, slobodan je ulaz Barutanski breg 5. Izložba donosi razne pristupe portretu od klasičnih i intimnih do spontanih trenutaka i spontanih fotografija glazbenika. Svaki autor donosi vlastiti način promatranja ljudi, njihovih izraza, karaktera i priča, pokazujući koliko portret može biti raznoliki fotografski žanr, pa evo, ako volite fotografiju, osobito portrete, Barutanski breg 5, slobodan ulaz. U 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru počet će premijera plesne predstave Adriatic Epic autora Tomislava Felera, a nastala je u suradnji s koreografom i izvođačem Marinom Lemićem. Dva izvođača nakon gotovo 20 godina ponovo izvode zajedno istražujući vlastiti odnos s tradicijskim nasljeđem, pa 20 sati Zagrebački plesni centar, bilo bi dobro biti i ondje. A danas će Zagreb ugostiti Black Eyed Peas, jedan od najuspješnijih bendova moderne glazbene ere, dok se jedna od najpoznatijih zagrebačkih lokacija ubrzano pretvara u veliku open air festivalsku zonu i zapravo je i priprema pri kraju ili gotova već. Na bundeku je 10 šlepera opreme u konstrukciji, na izgradnji koncertnog prostora svaki dan je radilo 30 ljudi. 28 puta 10 metara je dimenzija pozornice, konstrukcija ima krila, 16 puta 10, visina 12 metara, a tek zvuk, a tek show. Uz Black Eyed Peas nastupit će i Baby Lasagna, naš popularni i svima omiljeni, a već od 17 sati posjetitelji će moći uživati u DJ programu, bogatoj gastro ponudi, brojnim aktivacijama partnera i opuštenoj festivalskoj atmosferi, pa će na sredini pozivnice, odnosno ljeta u Zagreba, to zaista biti Black Eyed Peas.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Nastavljamo Ljeto u Zagrebu raljama Stevena Spielberga koje će se projicirati večeras od 21:30 na ljetnoj pozornici Tuškanac. Dođete u potrazi za mirom, ali nešto nemira će vas ondje čekati. I zapravo ralje su film koji je dobrim dijelom svoju slavu, popularnost, ali i činjenicu da spada u filmsku antologiju izgradio na ljudskoj psihi i tom momentu iznenađenja i očekivanja više nego na činjenici da se kao sredstvo snimanja, odnosno rekvizit, koristio mehanički morski pas kojeg je ekipa zvala Bruce, a toliko često se kvario da ga je Spielberg gotovo izbacio iz filma, a onda je ostalo bila mašta gledatelja i kupača. Dobro, nije još nađen u Jarunskom jezeru, a ni u zagrebačkim bazenima koji su otvoreni, evo, za one koji se žele rashladiti. Ako želite čuti nešto o arahnofobiji, ja bih vas pozvala na neku psihološku tribinu, jer će se večeras arahnofonija izvesti s početkom u 19 sati kao radiofonijski performans u izvedbi prominentnog umjetničko-izvedbenog tandema Damira Bartola, Indoša i Tanje Vrvilo, a to kao nastavak manifestacije Ljeto na Rokovom. Manifestacija je u organizaciji Likovnog centra grada Zagreba i evo, na kraju lipnja donosi niz programa namijenjenih građanima različitih dobnih i interesnih skupina. Večeras će to biti, dakle, arahnofonija, radiofonijska igra koja je bila emitirana izvorno na trećem programu Hrvatskog radija kao audio drama Oklopljeni kvartet. U kuću ekstremnog kazališta, poprište zvukovlja, metaliziranog drvenog instrumentarija i raznovrsno prepariranih radiofonijskih glasova vas vodi ova kreativna umjetnička ekipa. A ako imate arahnofobiju, onda pazite da neki pauk ne bi skupa s vama promatrao taj zanimljivi performans. Ako ne prezirete travu i ne zazirete od prirode i događanja na otvorenom, a sudeći po brojnoj i sve brojnijoj publici Zagreb klasika, onda je dobra šansa da ćete barem razmisliti o tome da večeras budete na Trgu kralja Tomislava, jer vas čeka bogat, kvalitetan, klasični program s početkom u 21 sat. Svi koncerti Zagreb klasika počinju u 21 sat. Što će vas ondje dočekati, tko će nastupiti, reći će rukovoditeljica glazbe HRT-a Ivana Kocelj.
2: Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije nastupa sa jednom mladom, iznimno talentiranom i kreativnom dirigenticom Barbarom Dragan, s kojom je imao već orkestar koncert u majstorskom ciklusu ove sezone. Tu su se prvi puta vidjeli i prepoznali i evo, nakon toga je uslijedio poziv i na Tomislavac. Pridružit će mi se još solisti opere HNK Zagreb, Ljubomir Puškarić, bariton, i sopranistica Josipa Lončar i jedna violinista bugarskog podrijetla koja živi danas u Parizu, a školovala se po cijeloj Europi i zaista je nakon sinoćne probe, mogu reći, oduševila je svojim zvukom, svojom ljepotom tona, interpretacijom skladbi koje su na programu. Zove se Lija Petrova. Cijeli taj nastup njihov osmislili smo kao i uvijek pod jednim zajedničkim nazivom, uvijek ima jednu crvenu nit koja se provlači kao programska neka misao vodilja. Ovdje to je Zavodnici i ljubavnici, koji upućuje na to da ovo nije nekakav svijet bajki sa ljubavnim pričama sa sretnim završetkom, nego je to toksičan svijet groznih likova koji su spremni na svakakve intrige, na spletke, na preljube, na pružanje erotskih usluga za novac i takve stvari. Jedan svijet u kojoj rado ne biste bili ovako u stvarnom životu, međutim, kada je on na pozornici i kada je to jedna koncertna situacija, onda jako, jako dobro ide, jer je zaista takvi likovi su nadahnuli skladatelje na neka iznimna djela, toliko izvrsna i toliko dobra da je cijeli program sa tom mišlju onako preteče iz jedne situacije u drugu, iz jedne skladbe u drugu, bez nekog šava, i svaka nosi novo uzbuđenje.
0: Počet će
1: Strausovim Šišmišom, bit će tu opasni Don Giovanni, Mozartov Vatrena Carmen, Wagner, Maurice Ravel će zaključiti večer u zanosu koji će se od uzvišenog idealiziranja pretvoriti u plesnu ekstazu, pa ne dajte se ni vi susprezati previše večeras s početkom u 21 sat na Trgu kralja Tomislava, a ako ste ljubitelji nešto alternativnijeg, a opet modernog zvuka, možda ćete odlučiti otići u MSU, ondje je u tijeku ljeto. U Muzeju suvremene umjetnosti najavljuje Branko Kostelnik.
3: Danas, 26. lipnja, nastavljamo sa programima multimedijalne hobotnice ljeta u MSU 2026. Večeras gostuje jedan od ponajboljih novih hrvatskih bendova, usudim se reći bendova regije, grupa Nemeček. Grupa Nemeček na platou MSU-a kod Tobogana, jednom od, kažu, barem kritičari, najatraktivnijih ljetnih pozornica u gradu. Ono što možemo preporučiti, Nemeček je dobitnik regionalne nagrade Milan Mladenović za 2025. Imali su inozemnu turneju, svirali su nedavno i po regiji Beograd i ostali gradovi, tako da mi se čini da su zaslužili poziv na ljeto MSU i doista bend koji spaja tradiciju, glazbenu tradiciju sa novim zvukovima noise rock'n'rolla, i čini mi se da to je jedan od najboljih modela koji smo čuli posljednjih godina. Dakle, grupa Nemeček na platou ljeto MSU večeras. Osim toga, naravno, potvrđujemo programe multimedijalne hobotnice ljeto MSU. Dakle, možete pogledati izložbu Organ Vida do 19 sati. U svom 14. izdanju Festival Organ Vida planira konceptualno razvijati teme i pristupe kojima se sustavno bavio od 2019. kada je trenutačni kustoski kolektiv preuzeo vodstvo festivala, a koje se tiču istraživanja medija fotografije kroz predstavljanje proširenih, alternativnih ili eksperimentalnih pristupa suvremenoj fotografiji. I ono što je kao prava poslastica večeras, to je nastup plesne grupe Antisezona, stalnih suradnika ljeta MSU i Muzeja suvremene umjetnosti, predvođenih fantastičnom koreografkinjom i plesačicom, autoricom Sonjom Pregrad. Dakle, večeras će pokazati objekt plesa, jednu predstavu koju Sonja Pregrad radila i dobila nagradu kao najbolja plesna predstava godine u Hrvatskoj. Program se odvija od 19 sati u klimatiziranoj dvorani Gorgona u Muzeju suvremene umjetnosti.
1: Želimo vam klimatizirano, ugodno, opušteno, ne pretjerano naporno poslije podne uz Radio Sljeme. Nekako nam se čini da smanjiti intenzitet svega što se radi nije nepristojno i nije neprikladno ovih nekoliko vrućih dana koji nisu omeli Zagreb i zagrebačke organizatore u tome da svojim građanima i posjetiteljima pruže vrhunski kulturni program 26. lipnja, 12 je sati i 46 minuta. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture. Od 26. do 28. lipnja uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima na Volovčici. Ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva Celzijevih. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno vode, nose laganu i prozračnu odjeću, rashlađuju prostorije, te posebnu pozornost posvete djeci, starijima i bolesnima. Helena Glibotić-Kresina, voditeljica Odjela za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, upozorava da vrućinu ne treba podcjenjivati.
2: Ono što možemo preporučiti je svakako da naši građani, ukoliko ne moraju, da izlaze van iz kuće onda kada je temperatura najjača. Znači, izaći iz kuće se može rano ujutro, odnosno na večer, a u tijeku dana kada temperature daleko prelaze 30 stupnjeva Celzijusovih, ukoliko nije neophodno, bolje ostati kod kuće. Prostor treba učiniti ugodnim, rashladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ove visoke temperature dovode do pojačanog znojenja kako bi se naše tijelo rashladilo. Ono što je bitno znati da mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu nego i elektrolite, pa onda je jako dobro piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam.
0: Od visokih temperatura potrebno je zaštititi kućne ljubimce. Tatjana Zajec, voditeljica skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu.
3: Pa tako, kad je ovako vruće, najbolje je šetati pse samo rano ujutro i kasno navečer, a u međuvremenu kratko izađemo da psi obave nuždu i onda brzo natrag u rashlađene prostorije. Dobro je kad odlazite na posao ujutro spustiti rolete, a kad se vratite odmah uključite klimu. To je posebno važno i za mačke koje zapravo u stanovima ostanu cijeli dan, a jednako tako mogu dobiti toplinski udar.

0: kao i psi, i to se odnosi naravno i na sve druge ljubimce poput ptica ili kunića koje već imate. I važno je da ne šetate pse tijekom dana po asfaltu, i to zato jer je ta vrućina stvarno pogubna za njihove šape, pa vrlo lako nastanu opekotine. Još nekoliko važnih savjeta bilo bi da ljubimci imaju 24 sata dnevno pristup svježoj i čistoj vodi, a ako primijetite promjenu u ponašanju poput teturanja, povraćanja, ubrzanog rada srca, dahtanje, odmah se i bez laganja javite veterinaru.
1: Zbog vala vrućina koji je zahvatio Europu, Pariz je zabranio javnu konzumaciju alkohola i prodaju u trgovinama u određenom razdoblju u danu. Moći će se konzumirati samo u barovima i restoranima s dozvolom. Odlukom se želi smanjiti pritisak na zdravstveni sustav. Zbog vrućine, upozorenja na opasnost za zdravlje u Francuskoj su na najvišoj razini.
2: Kultura.
1: Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije. Rukovoditeljica glazbe HRT-a Ivana Kocelj.
3: Mislim da je ovo stvarno osvojilo srca Zagrepčana i turista koji dolaze sada nakon promocije koju napravi turistička zajednica, ne samo u Hrvatskoj, nego u šire, u cijeloj regiji, da ljudi dolaze ciljano zbog Zagreb klasika. A ono što je dragocjeno ovdje, to je, ja kažem, najjeftiniji sadržaj i najjeftiniji izlazak za najvrijedniji sadržaj, jer imate vrhunske koncerte, ove večere zaista imate jedan vrhunski orkestar, vrhunske soliste koji će svirati na Tomislavcu, a vi istovremeno možete sjediti, ležati na travi, čak donijeti svoj piknik. To je toliko relaksirano, toliko opušteno, da je zaista jedinstveno i ne možete to nigdje nikad tako napraviti.
2: Vremenska prognoza.
1: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
4: U nastavku dana sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva.
1: Vijesti je uredio Damon Balenović. 33 Celzijeva stupnja u 13 sati izmjerena su u gradu, 34 na području zračne luke, 27 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 36%, tlak zraka 1018 hektopaskala, 13 je sati i 15 minuta, vrhunac vrućine sljedećih nekoliko sati u Zagrebu nas očekuje, asfalt je vruć, zrak je težak i nadamo se, dragi slušatelji, da ćete poslušati preporuke stručnjaka koje smo čuli u vijestima, a ponavljat ćemo ih tijekom današnjeg tegobnog poslijepodneva. Budite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio.

Mene ne gleda, a gleda utakmicu Hrvatska-Gana sutra u 23 sata negdje. U gradu će se moći gledati utakmica u vatrenoj zoni na zagrebačkom Cvjetnom trgu. U lipnju je Trg Petra Preradovića vatrena zona HNS-a, službeno mjesto okupljanja navijača tijekom svjetskog prvenstva. Dakle, sve što treba biti ondje za dobro gledanje tekme u brojnom društvu, veliki LED ekran koji je ondje na raspolaganju za sve vrijeme trajanja svjetskog prvenstva, poseban program, veselje, glazba i naravno brojni navijači u kvadratićima. A kaj se tekme između Hrvatske i Gane tiče, jedino što mogu reći o tome jest da Gana igra bunker, pa sam htjela pozvati svog kolegu Renata Drvodelića, ton majstora, da on meni objasni kaj to je, što možemo očekivati, jer se dosta kuži u to, ali umjesto sportske ekspertize meni je kolega ponudio pjesmu koju je sa svojim bendom Benditima snimio za ovo nogometno svjetsko prvenstvo, pa evo u 13:31 premijera na Radio Sljemenu Šahovnica, pojačajte. Ovo se smije čuti izvan zidova i preko prozora, da zahvati i obuhvati susjede i navijamo sutra svi kasno u noći, nadam se s pozitivnim ishodom.

Dobar vam dan, 14 sati i 7 minuta slušate Radio Sljeme. Zastoj je tramvajskog prometa u Novom Zagrebu. Linija 6 skraćena je do Zapruđa, a linija 14 do Savskog Gaja Rotor. Linija 7 prema Savskom mostu vozi redovito, a prema Dubravi prometuje ulicom grada Vukovara. Za nekoliko minuta čućemo i vijesti.

0: 14 je sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U tijeku je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U Dubrovniku je danas premijer Andrej Plenković, u gradu su i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te koordinatorica Možemo Sandra Benčić. U Gružu su govorili o posljedicama koje inflacija ostavlja na građane Hrvatske. Njihovo izlaganje bilo je nekoliko puta ometano uzvicima Bando Crvena i Jugoslaveni, a dubrovački gradonačelnik Mato Franković iz HDZ-a pohvalio se na društvenim mrežama da je on zaslužan što su ih na obližnjem parkingu u prikolici dočekale kokoši. Aluzija je to na izjavu Hajdaša Dončića iz 2014. godine kako ne treba graditi autocestu do svakog kokošinca kada se raspravljalo o potrebi cestovnog povezivanja juga Hrvatske, Sandra Benčića, potom Siniša Hajdaš Dončić.
2: Kada su cijene u Hrvatskoj došle do razine cijena švedskih dućana, a plaće su nam u prosjeku 3 puta niže, tada nikakva PR mašinerija ne može pomoći HDZ-u da ljude uvjeri da im nije skupo, jer znaju da je.
3: Inflaciju jednako osjećaju ljudi sličnih primanja i u Osijeku, i u Dubrovniku, i u Istri, i u Međimurju. I zašto kažem da je to Plenkovića inflacija? Analizirajući podatke Europske komisije, Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj imaju maržu primjerice 8%, a prosjek u Europskoj uniji vam je 6%.
0: Gotovo 6000 ljudi prošle godine u Hrvatskoj počelo liječenje zbog ovisnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina ovisnika i dalje su muškarci. 3/4 onih koji su potražili pomoć imaju problema s opioidima, a ostali s neopijatskim psihoaktivnim tvarima. Najviše liječenih muškaraca bilo je u dobi od 45 do 49 godina, a žene su najbrojnije u skupini od 40 do 44 godine. Od KBB-a, kronične bubrežne bolesti, boluje oko 12% odraslih u Hrvatskoj, a oboljeli mogu izgubiti do 90% funkcije tog vitalnog organa prije pojave prvih simptoma. Zbog toga je Hrvatsko društvo za kronične bolesti pokrenulo javno zdravstvenu akciju pod sloganom Ne zaboravi na bubrege, s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja, prevencije.

0: agencije i redovitih kontrola. Govore predsjednica društva Zrinka Mah i predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora Dragan Soldo.
1: Kronična bubrežna bolest, broj se sve veće povećava, da u svijetu gotovo svaka deseta osoba ima kroničnu bubrežnu bolest, taj broj će se povećati, jer kronična bubrežna bolest povećava se znači i sa starenjem stanovništva i sa time što se povećava broj osoba sa hipertenzijom i dijabetesom i sa pretilošću.
2: Ono što mi bi htjeli da naši građani više vode brigu o svom zdravlju, pogotovo o zdravlju svog bubrega. Bubreg je glavni filter za krv, bubreg je glavni organ s kojeg uhranjamo većinu toksina iz tijela. I ono što je jako važno, bubrežna funkcija se lako može provjeriti, mogu se vidjeti rani pokazatelji oštećene funkcije bubrega i mi kao liječnici u stvari tada imamo mogućnost intervencije, znači možemo to zaustaviti, odnosno čak i u nekim slučajevima i poboljšati.
0: Vremenska prognoza. Govori Ena Dugeć.
3: U nastavku dana sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva.
0: Celzijeva stupnja izmjerena su u gradu i okolici u 14 sati, na Sljemenu 27, relativna vlažnost je 30%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Čuli smo vijesti koje je uredio kolega Damon Balenović. Poštovani slušatelji, još uvijek vrijedi obavijest o požaru na vozilu na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru juga. Vozi se u koloni dugoj 4 km, pa budite oprezni, prilagodite brzinu, a i sve one ostale radnje koje i na koje nas stručnjaci upozoravaju tijekom toplinskog vala koji je u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj i dobrom dijelu Europe u tijeku. Za 15 minuta posebna priča s posebnim doduše telefonskim gostom. Pazimo na to da se što manje stavljamo u izazov kretanja gradom, pa ćemo onda imati jednu telefonsku obavijest uz zanimljiv razgovor u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Žičku kartuziju. Otkrijte najstariji kartuzijanski samostan u Sloveniji. Više na žičkakartuzija.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

U 14.35, dok je vani 33 do 34, su 33 do 34 Celzijeva stupnja, primjereno je prenijeti poruku grada Zagreba, čiji je naslov Zaštitimo se od vrućine. Najprije navode znakove toplinskog udara, a oni su sljedeći: glavobolja i vrtoglavica, crvena, vruća i topla koža, ubrzan puls, uznemirenost i smetenost, temperatura iznad 40 stupnjeva, poremećaj ili gubitak svijesti, uz napomenu, ne morate imati sve ove simptome, samo neki od njih već su znakovi za uzbunu i toplinski udar zna doći naglo. Čovjek se tijekom njega, a i poslije njega do kraja tog dana najčešće ne osjeća potpuno dobro, tako da postupiti ispravno za vrijeme toplinskog udara organizma znači i do kraja tog dana mirovati koliko se može i biti u rashlađenom prostoru. E sad, kako se zaštititi, kako prevenirati? Izbjegavati boravak na suncu od 10 do 17. Piti dovoljno tekućine, izbjegavati alkohol. Dovoljno tekućine znači puno, puno, puno vode. Masnu hranu ćemo pokušati izbjeći, kavu također, gazirana pića, a ješćemo laganu hranu, voće, povrće, juhe. Izbjegavati teške tjelesne napore, nositi svijetlu, prozračnu odjeću, obuću, šešir, sunčane naočale, rashladiti se tuširanjem u mlakoj vodi, klima uređaj podesiti najviše na 7, na najviše 7 Celzijevih stupnjeva niže od vanjske temperature, a ako je vani 33, su, ako su vani 33, u stanu ne bi trebalo biti hladnije od 26, jel tak, Nenade? 33 i 7 stupnjeva niže, 26. Evo, Nenad Bubanović se složio, on nam se pridružio u poslijepodnevnom programu za tonskim pultom. Dakle, nikada ne ostaviti djecu i životinje bez nadzora i nikada ne ostaviti djecu i životinje bez nadzora u vozilima ili na suncu. Ići će neki danas s posla, pa će u vrtić po dijete ili kod bake ili ne znam kamo, pa će se možda sparkirati ispred nekog dućana, na brzinu ići nešto kupiti, to ne. A isto tako ujutro kad idemo na posao, osvrnut ćemo se koji put više, pa čak i ako mislimo da nikoga od traga nema, bolje biti blesav pa napraviti zaštitnu radnju više nego ju ne napraviti i da situacija završi tragično. Naravno, ovo se odnosi i na životinje koje nećemo držati negdje vani, na lancu, u suncu. Nadam se da smo se tome naučili već prošlih godina, a u velikoj mjeri tome je doprinjela udruga Prijatelji životinja. Njezin predsjednik Luka Oman sutra organizira veliki prosvjed pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Prosvjed će početi u 10 sati na Trgu kralja Tomislava. Potaknuti su nizom nedavnih i učestalih slučajeva teškog zlostavljanja, zanemarivanja, izgladnjivanja i ubijanja životinja, poručuju. Imaju svoje glavne ciljeve i zahtjeve, među ostalim osnivanje inspekcije za zaštitu životinja, specijalizirano tijelo, ili policiju za životinje koje bi blisko surađivalo sa skloništima, komunalnim redarima ili policijom radi bržeg i stručnijeg postupanja po prijavama građana. Zahtijevaju dosljednu provedbu zakona i preuzimanje odgovornosti, a ne zatvaranje očiju pred činjenicom da se neke životinje i u našem gradu zlostavljaju i napuštaju. Ako ne znate kamo sa životinjom, nemojte ju ostaviti na ulici, pokušajte joj naći prikladan privremeni ili trajni smještaj, oglasite da ona više nema svoj dom, tu je sklonište za nezbrinute životinje Dumovec i tu su brojni građani koji će sigurno reagirati i zbrinuti ljubimca za kojeg se netko ne može brinuti. 14 sati i 39 minuta, nadam se da smo se evo dobro brinuli za sebe i vas u ovom dijelu poslijepodnevnog programa Radio Sljemena. Logičan dan i džinksi. Pa ako je logično da 26.6.2026. same dvojke i šestice bude ovako vruće, kaj mi tu moremo.

0: HR Mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

Dakle, već smo više puta pozvali na to da pozovete telefonom ili pokucate na vrata svojim starijim susjedima, osobito ako su sami, ali i ako nisu. Uvijek je moguće ponuditi pomoć u nabavci, ako nekamo idemo, onda obavijestiti svoje starije susjede ili poznanike da možemo za njih nešto donijeti, prenijeti, odnijeti, nekamo otići ako je moguće. Postoji projekt Zajedno za zajednicu koji provodi Dom za starije osobe Sveta Ana, koji se nalazi u Sopotu u Islandskoj, sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a nositelj projekta je Dom za starije osobe Sveta Ana iz Zagreba u partnerstvu s Klubom za starije osobe Mariška iz Koprivnice. Dakle, pozvane su osobe starije od 65 i druge ranjive skupine kojima je potrebna dodatna potpora. To su osobe s invaliditetom, osobe u riziku od socijalne isključenosti. Pridružiti se u ovom projektu, sudjelovati radi smanjenja usamljenosti, jačanja socijalne uključenosti i pružanja izvan institucionalnih usluga. Ovaj projekt nudi psihosocijalnu pomoć, individualne razgovore sa stručnim osobama, grupe podrške pod vodstvom psihologa su četvrtkom od 13 do 14 sati u prostoru Doma Sveta Ana. Aktivnosti slobodnog vremena također mogu biti dio svakodnevice starijih osoba ako se uključe u ovaj projekt. Petkom od 10.30 do 11.30 igraju se društvene igre, vježbaju se mentalne aktivnosti, zabavni programi su organizirani. Zatim, starije osobe u sklopu ovog projekta mogu dobiti pomoć u snalaženju u sustavu socijalne skrbi, informirati se, pravno se savjetovati. Kulturna događanja također su dio projekta, organiziraju se izlasci, druženja izvan doma, neformalna druženja uz glazbu i inovativne društvene igre u obližnjem Muzeju suvremene umjetnosti, koji će pak u utorak u 10:30 također imati program za umirovljenike. Potrebno je doći na mrežne stranice Muzeja suvremene umjetnosti i provjeriti, a i mi ćemo kopati po internetu pa vas sigurno u jednom dijelu poslije podneva i na to podsjetiti. Kako koristiti ovaj program Doma Sveta Ana? Dom naime redovito objavljuje javni poziv za iskaz interesa za građane. Svi programi unutar ovog projekta su potpuno besplatni, pa detaljnije informacije i obrasce za prijavu pronađite na službenim stranicama Doma Sveta Ana ili ako niste baš na internetu, a mnogi penzioneri zapravo jesu, međutim imate pravo ne koristiti ga, onda vi fino nazovite ove mlađe koji su dužni to vam naći i odvesti vas onamo ako treba. Nemojte zaboraviti piti vode, dovoljno vode ovih dana znači puno i jako puno vode. Neću reći ne možete popiti previše, možete, ali sigurno velika većina popije premalo tijekom dana. I evo jedan disko do vijesti na 881 u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 15:10.
1: Vijesti.
0: U pomoć Venecueli pristižu međunarodni timovi za potragu i spašavanje nakon katastrofe koju su jučer prouzročila dva snažna potresa na sjeveru zemlje. 80 spasilaca doputovalo je iz Švicarske, a na putu su i ekipe iz Međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Dužnosnici su potvrdili da je poginulo najmanje 589 ljudi, a gotovo 3000 je ozlijeđeno. Među poginulima ima i stranih državljana. Crne prognoze govore da bi broj žrtava mogao rasti jer je na posebnom internetskom portalu prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
2: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
3: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venecueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venecueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venecueli.
0: Ruske vlasti na Krimu proglasile su izvanredno stanje nakon što je Ukrajina pojačala napade na taj okupirani poluotok. Na Krimu je obustavljena prodaja goriva građanima, prekinute su turističke aktivnosti, otkazani dječji ljetni kampovi te se poluotok muči s ekonomskim problemima. Prema vlastima, uvođenje izvanrednog stanja olakšat će donošenje odluka koje će zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. Danas i sutra u prostorima Udruženja hrvatskih arhitekata na Trgu Bana Jelačića održava se međunarodna konferencija o priuštivom stanovanju u organizaciji Prava na gradi Europske zadruge MOBA Housing za zadružno stanovanje. Konferencija okuplja zastupnike u europskim i nacionalnim parlamentima, lokalne dužnosnike, istraživače i stručnjake iz Hrvatske i Europe u raspravi o stambenim politikama na tri razine, europskoj, nacionalnoj i lokalnoj, u trenutku kada novi nacionalni zakonodavni okvir za priuštivo stanovanje prvi put otvara mogućnost lokalnim zajednicama u Hrvatskoj da same oblikuju vlastitu stambenu politiku. Iva Marčetić s njemačkog sveučilišta Kassel kaže da je najveći problem odnos prema tome čemu uopće služi stambena imovina.
5: Stambena imovina već dugi niz godina više služi kao igračka na financijskom tržištu ili pitanje akumulacije kapitala nego za osnovnu funkciju, a to je stanovanje. I Europska unija i države bi morali na neki način imati odnos prema tome da se stambeni prostor stavi u funkciju, odnosno ako pričamo o Hrvatskoj, u Hrvatskoj je oko 400.000 stambenih jedinica koje su prazne. Znači stambene jedinice koje su izgrađene kao stambene jedinice i prazne su. E sad, to je imovina, odnosno to je dobro koje se mora staviti u funkciju. Odnosno, svi ti stanovi, kada bi se stavili u funkciju, mi bi imali jako brzu promjenu na tržištu, mi bi mogli na neki način pomoći jako puno ljudi.

0: prognoza.
1: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeč.
2: U nastavku dana sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva.
1: Damon Balenović uredio je vijesti. 33,5 Celzijeva stupnja u 15 sati izmjerena su u Maksimiru, 34,5 na Griču, 34 na području zračne luke, 27 na Sljemenu, relativna vlažnost je 28%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Dobro vam poslije podne uz Radio Sljeme, uz savjet da danas ne shvatimo ništa osim ove vrućine i potrebe da se primjereno na njoj ponašamo ozbiljno. Najavila sam već projekt u Muzeju suvremene umjetnosti, pa bih htjela nadopuniti te informacije. Dakle, događanje će se zvati Ivanjsko jutro, održat će se 30. u utorak između 10:30 i podneva u Muzeju suvremene umjetnosti, a riječ je o jednoj od prvih slobodnih aktivnosti unutar projekta Zajedno za zajednicu. Što možete ondje očekivati? Ples i evergreene. Za to će biti zadužen DJ Dabi, koji će puštati domaće i strane klasike i glazbu koja budi uspomene na mladost i prve plesove. Onda će se igrati inovativne društvene igre. Ondje će biti mladi psiholog gospodin Josip Radošević, koji će predstaviti društvene igre koje su osmislili studenti Filozofskog fakulteta radi poticanja mentalne aktivnosti i međusobne komunikacije kroz zabavu. Biće upoznavanja, razgovora. Sudionici će u toploj atmosferi, ne pretoploj, imati priliku saznati više o svim aktivnostima projekta i opcijama besplatne potpore i kulturni sadržaj, naravno Muzej suvremene umjetnosti, sam po sebi to jest. Pa evo, dakle, Muzej suvremene umjetnosti od 10:30 do podneva besplatno je, utorak je, broj telefona je 01 669 5229 669 5229. Kad smo spomenuli ovaj prvi dio, prvu točku događanja, ples i evergreene, upravo sam naletjela na fantastičnu priču za emisiju Sviranti priču slušatelja. Jedva čekam pustiti ju u nedjelju, ali vas moram pozvati da ih pošaljete i snimite ih još na 0800 8815. Ova je vezana uz ples i evergreene, pa će taj dio emisije Sviram ti priču biti evergreenski, ali vi zapravo možete ispričati bilo što u emisiji Sviram ti priču, koja je individualna i čiji su urednici slušatelji Radio Sljemena. Urednici zagrebačke prometne situacije su kaotične prometne prilike i neprilike. Zastoj je tramvajskog prometa u Novom Zagrebu, linija 6 skraćena je do Zapruđa, 14 skraćena do Savskog gaja, rotora, linija 7 prema Savskom mostu ide redovito, ali prema Dubravi prometuje Vukovarskom, a tek sutra će biti veselo jer će se modernizirati ispravljačka stanica Patačićkina. Nije to prva faza, druga je u tijeku sutra i preko sutra. Obustavit će se tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Držićeve, pa onda avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12 i 14 će prometovati izmijenjeno u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Trojka će iznimno ovog vikenda biti u prometu svojom redovnom trasom. Evo, nešto će i redovno biti sutra. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Znam da znate, ali zatvorena je Jarunska od ulice Marijana Haberlea do Horvaćanskog zavoja, odnosno ulaza u studentski dom, te od Horvaćanskog zavoja do Jarunske, do ulaska na parkiralište Kineziološkog fakulteta zbog Hanžeka. I tako će biti, čini mi se, do 21:30. Da, do 21:30. Naravno, policija može i dodatno izmijeniti ovu posebnu prometnu regulaciju. Usporeno je u gradu, na obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, u zonama radova, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok je gužva, pa onda na autocesti A1 u smjeru juga između naplatnih postaja Lučko i čvora Jastrebarsko u oba smjera. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Nakon požara na vozilu između čvorova Donja Zdenčina i Jaska u smjeru juga i dalje se vozi jednim trakom u koloni dugoj 6 km, a predmet je na autocesti između odmorišta Draganić i čvora Karlovac, na kolniku u smjeru juga, predmet na autocesti između odmorišta Draganić i čvora Karlovac. Dakle, puno razloga za
kontrolu, vozačku samokontrolu, vozačku solidarnost i ono najviši stupanj pripravnosti vezano uz gradski, prigradski i općeniti prometni oprez. 15 je sati i 30 minuta. E, sad smo dobili jedan evergreen, pa uživajte uz poslijepodnevni Radio Sljeme.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture. Od 26. do 28. lipnja uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima na Volovčici. Ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane malom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
3: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
4: Odaberite termin, radim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
4: Odaberite termin, radim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog velikih vrućina za vikend besplatan ulazak na gradske bazene, u knjižnice i muzeje.
3: Zagreb Klasik večeras donosi još jednu glazbenu poslasticu.
2: Završnica je svjetskog atletskog spektakla Memorijala Borisa Hanžekovića.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucovića, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva Celzijevih. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno vode, nose laganu i prozračnu odjeću, rashlađuju prostorije te posebnu pozornost posvete djeci, starijima i bolesnima.
3: Zbog velikih vrućina gradska je uprava za vikend građanima osigurala dodatne mogućnosti rashlađenja i boravka u klimatiziranim prostorima. Uz besplatan ulazak na sve gradske bazene, građanima će bez naknade biti dostupni mnogobrojni muzeji i knjižnice u njihovo uobičajeno radno vrijeme. Mario Mihaljević.
4: Zagrepčani će tijekom nadolazećeg vikenda, u kojem se očekuje nastavak visokih temperatura, moći besplatno ući na sve gradske bazene. Na Šalati, Utrini, Sportskom parku Mladost, Iveru i Jelkovcu. Da su svi dobrodošli, govori nam voditelj pri ustanovi za upravljanje sportskim objektima, Aleksej Puninski.
5: Samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo interno koliko ljudi je došlo, da vodimo evidenciju zbog analiza vode i svega, zbog higijenskih uvjeta i tako, ali ne mislim da ćemo imati dobar broj ljudi, tako da nećemo preći nikakve granice.
4: Bez naplate ulaznica bit će otvoreni klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog, etnografskog i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Građani će zaklon od sunca moći potražiti i na jednoj od 42 lokacije zagrebačkih knjižnica. Iz grada poručuju da je većina knjižničnih prostora klimatizirana, te tijekom ljetnih mjeseci predstavlja ugodno mjesto za boravak.
2: Od visokih temperatura potrebno je zaštititi i kućne ljubimce, govori Tatjana Zajec, voditeljica skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu.
6: Pa tako, kad je ovako vruće, najbolje je šetati pse samo rano ujutro i kasno navečer, a u međuvremenu kratko izađemo da psi obave nuždu i onda brzo natrag u rashlađene prostorije. Dobro je kad odlazite na posao ujutro spustiti rolete, a kad se vratite odmah uključite klimu. To je posebno važno i za mačke koje zapravo u stanovima ostanu cijeli dan, a jednako tako mogu dobiti toplinski udar kao i psi, i to se odnosi naravno i na sve druge ljubimce poput ptica ili kunića koje već imate. I važno je da ne šetate pse tijekom dana po asfaltu, i to zato jer je ta vrućina stvarno pogubna za njihove šape, pa vrlo lako nastanu opekotine. Još nekoliko važnih savjeta bilo bi da ljubimci imaju 24 sata dnevno pristup svježoj i čistoj vodi, a ako primijetite promjenu u ponašanju, poput teturanja, povraćanja, ubrzanog rada srca, dahtanje, odmah se i bez odlaganja javite veterinaru.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Vjesnikov neboder je uklonjen. Preostali su samo prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe. Tijekom rušenja nakupljeno je oko 700.000 tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
7: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
3: Potpuna normalizacija prometa u toj zoni može se očekivati za 2 do 3 tjedna.

0: Tokom noći napravljene su velike promjene na Savskoj cesti. Počele su se ugrađivati gumene barijere duž žutih traka, a oznake za taksi vozila počele su se uklanjati s kolnika. Ovaj bi posao prema najavama trebao trajati 5 dana, a svi će se radovi odvijati u kasnim noćnim satima.
1: Danas i sutra u prostorima Udruženja hrvatskih arhitekata na Trgu Bana Jelačića održava se međunarodna konferencija o priuštivom stanovanju u organizaciji Prava na grad i Europske zadruge MOBA Housing za zadružno stanovanje.
0: Raspravlja se o europskoj nacionalnoj i lokalnoj stambenoj politici u trenutku kada novi nacionalni zakonodavni okvir za priuštivo stanovanje prvi put otvara mogućnost lokalnim zajednicama u Hrvatskoj da same oblikuju vlastitu stambenu politiku. Iva Marčetić s njemačkog sveučilišta Kassel kaže da je najveći problem odnos prema tome čemu uopće služi stambena imovina.
2: Stambena imovina već dugi niz godina više služi kao igračka na financijskom tržištu ili pitanje akumulacije kapitala nego za osnovnu funkciju, a to je stanovanje. I Europska unija i države bi morale na neki način imati odnos prema tome da se stambeni prostor stavi u funkciju, odnosno ako pričamo o Hrvatskoj, u Hrvatskoj je oko 400.000 stambenih jedinica koje su prazne. Znači stambene jedinice koje su izgrađene kao stambene jedinice i prazne su. E sad, to je imovina, odnosno to je dobro koje se mora staviti u funkciju. Odnosno, svi ti stanovi, kada bi se stavili u funkciju, mi bi imali jako brzu promjenu na tržištu, mi bi mogli na neki način pomoći jako puno ljudi.
1: A sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Osnovna plaća bez dodataka je poručili su 1080 eura. Predsjednik sindikata Armin Tatarović i pravosudna policajka Kristina Grubec.
3: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da je ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sad nam pogotovo niko neće doći u našu službu. Prosjek starosti u zatvorskom sustavu je 47,5 godine.
4: Trebamo zakon sa pravednim koeficijentima. Svi oni, vi čitate po crnim kronikama u tim ljudima koji su nešto napravili, oni svi dođu, koncentriraju se k nama na istom mjestu. I mi smo s njima po 12 sati i u svoj slobodni dan nas dignu još u prekovremeno.
0: Iz emisije izdvajamo.
1: Zbog velikih vrućina za vikend besplatan ulazak na gradske bazene u knjižnice i muzeje.
0: Zagreb Klasik večeras donosi još jednu glazbenu poslasticu.
1: Završnica je svjetskog atletskog spektakla memorijala Borisa Hanžekovića.
5: Zagrebački dnevnik.
0: Od KBB-a, kronične bubrežne bolesti, boluje oko 12% odraslih u Hrvatskoj, a oboljeli mogu izgubiti do 90% funkcije tog vitalnog organa prije pojave prvih simptoma. Zbog toga je Hrvatsko društvo za kronične bolesti pokrenulo javno zdravstvenu akciju pod sloganom Ne zaboravi na bubrege, kako bi se podignula svijest o važnosti ranog otkrivanja bolesti, prevencije i redovitih kontrola. Opširnije Boris Bogić.
6: Na tribini grada Zagreba održana je panel diskusija o kroničnoj bubrežnoj bolesti, a Hrvatsko društvo za kronične bolesti predstavilo je rezultate istraživanja među građanima o tome koliko su uopće upoznati o zdravlju bubrega. Predsjednica društva Zrinka Mah.
7: Ono što nas je jako iznenadilo to je da 75% građana zaista želi preventivne preglede, znači zainteresirani smo kao nacija o tome da saznamo o našem zdravlju. Međutim, ono što nam je jako nas iznenadilo to je da se sa liječnicima ipak malo manje razgovara o bolestima bubrega. U svijetu gotovo svaka 10. osoba ima kroničnu bubrežnu bolest, taj broj će se povećati jer je kronična bubrežna bolest povećava se znači i sa starenjem stanovništva i sa time što se povećava broj osoba sa hipertenzijom i dijabetesom i sa pretilošću.
6: Najveći problem kod bolesti bubrega predstavlja činjenica da u početku simptoma gotovo i nema, rekao je predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora Dragan Soldo.
8: Ono što mi bi htjeli da naši građani više vode brigu o svom zdravlju, pogotovo o zdravlju svog bubrega. Bubreg je glavni filter za krv, bubreg je glavni organ s kojeg uhranjamo većinu toksina iz tijela. I ono što je jako važno, bubrežna funkcija se lako može provjeriti, mogu se vidjeti rani pokazatelji oštećene funkcije bubrega i mi kao liječnici u stvari tada imamo mogućnost intervencije, znači možemo to zaustaviti, odnosno čak i u nekim slučajevima i poboljšati.
6: Zato je redovita kontrola bubrežne funkcije, posebno onih skupina koje imaju predispoziciju za razvoj kronične bolesti, iznimno važna, jer može spriječiti trajno otkazivanje tog vitalnog organa.
1: Kultura. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom Zrinjevca, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
9: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
10: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koje su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
9: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnica i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazba i grad, počinje u 21 sat i 15 minuta.
1: Sport.
0: Najbolji svjetski bacači kugle ni ove godine nisu razočarali na memorijalu Ivana Ivančića kod zagrebačkih fontana, te su priredili natjecanje visoke kvalitete. Ovogodišnji pobjednik je Jamajčanin Campbell, koji je bacio kuglu 22 metra i 44 centimetra, dok su pehari za drugo i treće mjesto pripali Talijanu Fabriju i Novozelanđaninu Walshu.
1: A 76. izdanje našeg najstarijeg atletskog natjecanja memorijala Borisa Hanžekovića počelo je u 15 sati na Mladosti natjecanjem bacača kladiva. Središnji dio Hanžeka najavio je direktor mitinga Natko Bošnjak.
11: Glavni dio programa kreće od 17 sati, tu nas očekuje Elaine Thompson-Herrar, jedna od najvećih imena svjetske atletike i sporta općenito, s obzirom da je ona jedina uz Usaina Bolta na dvijema uzastopnim olimpijskim igrama osvajala zlata na 100 i 200 metara. Tu je Cordell Tinch, koji je svjetski prvak na 110 metara prepone, to je naša memorijalna disciplina Borisa Hanžekovića. Mislim da imamo statistički preko 25 osvajača olimpijskih medalja i svjetskih prvenstava. Nas posebno vesele naši. Tu je Sara Kolak, olimpijska pobjednica iz Rija. Tu je Marino Blaude, koji trči rezultate koji 50 godina nisu viđeni na ovim prostorima. Mlada Vita Barbić i u bacanju koplja europska juniorska prvakinja. Naš Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara u skoku u dalj. Tu je Paola Borović, koja skače troskok.
1: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano u slab vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila je oko 34 stupnja, na Sljemenu 27. U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano uz uglavnom slab vjetar. Sutra na širem zagrebačkom području sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 21, a najviša dnevna oko 36, u okolnom gorju između 28 i 31 stupanj. U nedjelju u Zagrebu i okolici sunčano i vrlo vruće. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 20 i 22, a najviša dnevna oko 30 u gorju i 38 u središtu grada.
1: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 34 Celzijeva stupnja, 26 je na Sljemenu, relativna vlažnost je 31%, a tlak zraka 1018 hektopaskala.
0: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Nenad Bubanović.
1: Čitala je Jelena Ucović i urednica emisije Magdalena Pongrac.
5: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
13: Ostanite uz Radio Sljeme.

Zastoj je u Maksimirskoj kod kućnog broja 23 prema Kvatriću jer se netko vozio po žutoj i lupio nekoga tko je izlazio s parkinga. Pa budite strpljivi, dragi slušatelji, ovo nam je netko od slušatelja javio, a vidim i na interaktivnoj karti Zagrebačkoj da je zaista zastoj u Maksimirskoj. Uži širi zagrebački centar prometno je opterećen i obilaznica također. Zastoji su ondje cijelom njezinom duljinom uz prekide, dakle malo idete, malo ste u koloni, malo stojite i tako cijelom obilaznicom. Prometna je nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru juga, vozi se uz ograničenje od 80 na sat, a promet je pojačan između naplatnih postaja Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, povremeno se također ondje vozi uz zastoje. Na autocesti A3 Bregana Lipovac predmet je na čvoru Sveta Nedelja u smjeru istoka, vozi se uz ograničenje od 80 na sat. Budite oprezni, vraćate se možda s posla, uzmite u obzir to da je mnogo motociklista, mopedista, romobilista, biciklista na cestama, da je svima koncentracija vjerojatno ipak nešto snižena, pa evo doprinesimo svi prometnoj kulturi, a što je najvažnije prometnoj sigurnosti u Zagrebu i zagrebačkoj okolici. 16:46, hvala vam što slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Provedite ljeto u Termama Čatež.
12: Uz lude cijene
11: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
13: PBZ Info.
14: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jedno kratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb.
15: HR mreža. Oglasi.
16: Sljeme.

17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli narastao je na 589. Ozlijeđeno je oko 3000.

0: Venezueli pristižu međunarodni timovi. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
1: Pero si todo aquí afuera, pues.
2: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
1: Otra cosa.
3: Hay gente tapiada y...
4: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
3: Está casi todo devastado.
0: Potres na Filipinima. Magnituda mu je bila 6,6 prema Richteru, a pogodio je južni otok Mindanao. Za sad nema prijetnje od tsunamija. Ovo je drugi snažan potres na tom otoku ovaj mjesec. U prvome, prije dva tjedna, poginula je 81 osoba, a više od 1000 je ozlijeđenih. Francuski predsjednik Macron pozvao je države članice takozvane koalicije voljnih da njihovi vojnici sudjeluju u ovogodišnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje 14. idućeg mjeseca. Hrvatsko ministarstvo obrane planira poslati počasno zaštitnu bojnu u Pariz. Kako će na to reagirati predsjednik Zoran Milanović još se ne zna. Ministar obrane Ivan Anušić je rekao.
5: Nemamo nikakve službene informacije sa Pantovčaka, ne vidim niti jedan razuman razlog zbog čega bi se zabranilo jedan protokolarni posjet, to jest jedno protokolarno sudjelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske kao što je obilježavanje Dana državnosti Republike Francuske na poziv našeg strateškog saveznika, našeg partnera u EU i u NATO.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Filadelfiju gdje sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Nikola Moro i Joško Gvardiol uoči susreta kažu.
6: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.
7: Novi dan, novo dokazivanje, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće. Mislim da su jako opasni u toj tranziciji, brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni.
8: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
9: U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano uz uglavnom slab vjetar. Sutra na širem zagrebačkom području sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 21, a najviša dnevna oko 36. U okolnom goru između 28 i 31.
0: Magdalena Pongrac uredila je vijesti. 33 Celzijeva stupnja u 17 sati izmjerena su u Maksimiru i na području zračne luke, 26 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 29%, a tlak zraka 1017 hektopaskala. Gužva je u gradu, osobito u zonama radova se češće zastajkuje. Usporeno se, dakle, vozi na pojedinim gradskim cestama na zagrebačkoj obilaznici. Zastoji su povremeno na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i Karlovac u smjeru juga. Ograničenje je 80 na sat, a pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Povremeno se vozi usporeno i uz zastoje. Budite strpljivi, evo, jedan dan je gotovo ostao iza nas. Liječnici preporučuju između 10 i 17 ne biti na otvorenom, a još uvijek nije preporučljivo biti, barem ne dugo, stajati na suncu. Međutim, idemo mi prema večeri, pa je i to, nadam se i vjerujem, nešto. Zvonko Špišić i Milioner je jedan lijepi način da se u gradu danas bude optimist.
10: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Dobar vam dan, dobro vam poslije podne u posljednjoj polovici sata, poslije podnevne smjene, šihte, Radio Sljemena, poslije podnevni program ide polako svom kraju, pa smo ostavili mjesta i nešto laganijoj temi. Kakva je današnji datum? Datum 26. lipnja 96. godine, ne znam možete li se sjetiti otprilike gdje ste bili, što ste radili, kako ste izgledali, koliko godina ste imali. Naime, tada su svijetom glazbenim počele harati Spice Girls, Scary Spice, Sporty Spice, Ginger Spice, Posh Spice i Baby Spice. Osnovale su se 94. godine, a na današnji datum 96. godine su hitom koji ćemo čuti podebljale svoj girl power koji su promovirale diljem naše šarene kugle koja se vrti. Pa to će biti Wanna Be.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 28. lipnja. Čekate IKEA Family mjesečna ponuda s do 25% popusta. Iskoristi do 30% popusta na odabrane mom komode i otkri razigranu IKEA PS 2026 kolekciju. Posjeti nas i u nedjelju IKEA.
2: Kad je stvarno hitno.
3: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao.
5: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio.

Nenad Bubanović jezdio je s vama valovima Radio Sljemena kao tonski realizator, dakle za tehničkim kormilom do 18. i poslije 18 sati u večernjem programu Radio Sljemena ćemo zahvaljivati Nenadu Bubanoviću za tehničku preciznost. Programsku glazbu nam je tijekom ovoga poslijepodneva birala Emma Gross, vijesti je uređivala i uređuje i dalje Magdalena Pongrac. Naša draga Magdalena će kontrolirati program nakon 18 sati, a ja sam Jelena Ucović. Želim vam sve najbolje, što lakši dan, što lakšu i mirniju noć. Veliki, veliki osmijeh na licu, dobro društvo, inspirativnu okolinu koja će vas razumjeti, podržavati i zapravo smanjiti ovaj toplinski val na minimum. Neka se on rastopi, a ne mi. Do slušanja u programu Radio Sljemena.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 18.10.
1: Vijesti.
0: U utorak se smanjuju cijene sveh vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajaće euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajaće 92 centa. Hrvatska gospodarska komora održava Rheinmetall Industry Day Croatia, tijekom kojeg predstavlja mogućnosti uključivanja hrvatskih tvrtki u globalne dobavne lance tog velikog njemačkog obrambenog koncerna. Zagrebački Docking, koji proizvodi robotizirane i besposadne sustave, blizu je dogovora o partnerstvu. Prema riječima predsjednika uprave Gordana Pešića, surađivat će na sustavima kojima je baza njihova

0: vidjeti da su potrebne na modernoj bojišnici. Govorimo o visoko interoperabilnim sustavima koji imaju određene elemente umjetne inteligencije, ostalim područjima koji se mogu integrirati na robotiku.
1: Udruga Prijatelji životinja poziva građane da se pridruže prosvjedu Stop okrutnosti prema životinjama, koji će početi sutra u 10 sati na Trgu kralja Tomislava, a završiti govorima organizatora na Trgu bana Jelačića. Povod su nedavni teški slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja životinja, ali i brojni drugi slučajevi koji godinama pokazuju iste obrasce nepostupanja nadležnih institucija i slom sustava zaštite životinja u Hrvatskoj. Jedan od ključnih zahtjeva je osnivanje inspekcije za zaštitu životinja, koja bi se isključivo bavila nadzorom i postupanjem po prijavama. Crveno upozorenje na vrućinu izdano je za gotovo cijelu obalu i otoke, osim krajnjeg juga koji je u narančastome. U ostatku Hrvatske na snazi je žuto upozorenje, koje znači potencijalno opasno vrijeme. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo podsjeća na neke od preporuka za ponašanje tijekom toplinskog vala.
2: Prostor treba učiniti ugodnim, raskladiti ga, bitno je piti dovoljno tekućine. Prehrana treba biti također lagana, dakle ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
3: Vremenska prognoza.
1: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
4: Sutra na širem zagrebačkom području sunčano je vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 21, a najviša dnevna oko 36. U okolnom goru između 28 i 31.
1: U našem gradu su 33 stupnja, 26 je na Sljemenu, 31 je posto, odnosno relativno vlažnost zraka, 1018 je hektopaskala tlaka zraka, a Jelena Balent nam je glazbena urednica.
5: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

88,1. Srce grada, Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: 19:10.
1: Vijesti.
2: Tijekom vikenda i toplinskog vala, grad Zagreb će građanima omogućiti besplatan ulaz na sve gradske bazene. Besplatno ćemo se moći raskladiti i na jučer otvorenom bazenu na Šalati. Evo što je u našem programu rekao rukovoditelj športsko-rekreacijskog centra Šalata, Alekse Puninski.
3: Grad Zagreb zaista napravio veliki korak po pitanju toga, napravio se kompletan novi sustav za filtraciju, evo da ne idemo u širinu, zaista bit će bolje kvaliteta vode i naši posjetitelji će zaista to osjetiti, tako da došlo je 15 tona opreme i radovi su zaista napravljeni u roku, tako da je sve ispalo kako treba i evo zadnje smo čekali Andrija Štampar da uzme uzorak, da potvrdi kvalitetu vode, tako da smo spremni. Što se tiče nas, samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo interno koliko ljudi je došlo, da vodimo evidenciju zbog analize vode i svega.
2: Tijekom noći napravljene su velike promjene na Savskoj cesti. Počele su se ugrađivati gumene barijere duž žutih traka, a oznake za taksi vozila počele su se uklanjati s kolnika. Ovaj bi posao prema najavama trebao trajati 5 dana, a svi će se radovi odvijati u kasnim noćnim satima. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol. Cijena

0: trajektnim lukama i pristaništima. Evo izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić kod Slunja vozi s jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Povećana gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, te na Istarskom Y između tunela i čvora Učka u smjeru Istre. Povećana gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka Ena Dugeć.
3: Sutra na širem zagrebačkom području sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 21, a najviša dnevna oko 36, u okolnom goru između 28 i 31.

sám Boh će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Dvostruko je više poginulih u potresima u Venezueli nego što je do sad bilo objavljeno. Nestalo je najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi. Ipak, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć do njih ne dolazi, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. O toj katastrofi u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i te zemlje, te dobro zna stanje na terenu.
2: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guaire možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što će im tijekom vikenda omogućiti besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na brojne javne zdence s pitkom vodom.
3: Kultura.
0: Zavodnici i ljubavnici, naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na 3. programu Hrvatskog radija i 1. programu televizije. Rukovodi

0: sadržaj, jer imate vrhunske koncerte ove večere, zaista imate jedan vrhunski orkestar, vrhunske soliste koji će svirati na Tomislavcu, a vi istovremeno možete sjediti, ležati na travi čak, donijeti svoj piknik. To je toliko relaksirano, toliko opušteno da je zaista jedinstveno i ne možete to nigdje nikad tako napraviti.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: Sutra na širem zagrebačkom području sunčano je vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 21, a najviša dnevna oko 36, u okolnom goru između 28 i 31.

0: 30 je stupnjeva u našem gradu, izmjereno u 20 sati u Maksimiru, 24 stupnja su na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 48%, a tlak je 1018 hektopaskala.
1: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste, traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju, gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50.000. Spasioci rade na terenu s pomoć stranih ekipa, izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoza je da će se brojevi pojačati. Braslav Bradić.
3: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe.
4: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
2: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
3: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
5: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su male zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje su nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
6: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Kronika dana.
0: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
7: Tradicionalni godišnji međunarodni forum i ovaj put obuhvaća sva najvažnija globalna pitanja i probleme o kojima razgovara 100 sudionika iz 50 zemalja. Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici danas je važnije nego ikad prije, jer globalni poredak obilježen je velikim promjenama na koje većina svjetskih aktera nije bila spremna. U Dubrovniku se razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze, kako će sile u nastajanju definirati svoje uloge, gdje se interesi mogu poklapati ili razilaziti i koje mogućnosti za konstruktivnu suradnju postoje na globalnoj sceni. U svojih 20 godina Dubrovnik forum prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
7: Večeras su sudionici konferencije na večeri kojoj je domaćin predsjednik vlade Andrej Plenković, a središnji dio programa 19. Dubrovnik foruma očekuje ih sutra. Premijer će sudjelovati na uvodnom panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, zajedno s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSS-a Feridunom Sinirioglom i glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
9: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada. I zato Vijeće Europe ima takozvani sjeverno-južni centar, kojem je cilj povezivanje kontinenata, izgradnja suradnje, jer samo zahvaljujući suradnji postajemo jači i otporniji na probleme.
7: Sutra će se u Dubrovniku još razgovarati i o partnerstvu mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, rastućoj ulozi afričkih te azijskih zemalja u globalnim odnosima, a zadnja dva panela ovogodišnje konferencije bit će posvećena odnosima i nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
10: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
11: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještaja smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
10: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
11: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
10: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
12: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
10: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
12: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10,000 ovlaštenih osoba na terenu.
10: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
0: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo. Glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Anton Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni ministar Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročne pomoći ratarima.
13: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
14: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
2: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata. Islamska republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu. Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopustimo

0: teritorijskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
1: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu, uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje žuto. Đana Hrvavica.
3: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
4: Shladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične pitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
3: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca. A preporuka je i
4: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno. Vidjeti, uzimali redovito lijekove.
3: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
5: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
3: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
6: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako. Do.
7: Kako kuhanje?
6: Nikako.
8: Sjedimo u hladovinu, uživamo.
9: Teško je.
7: Snalazite se.
9: Je, ima problem, blad.
10: Ma dobro, prilagodimo se. Navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
3: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje upozorenja i prognoze.
2: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
11: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
12: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin. Svjetsko

0: nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema. Kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
2: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
1: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
2: Drago mi da sam došao do te brojke, jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom se kupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu s to, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
1: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
3: Tu sam, radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
1: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
4: Dvije utakmice trećega kola skupine I su u tijeku. Za prvo mjesto igraju Francuska i Norveška. Nakon prvog poluvremena Francuzi hat-trikom Dembelea vode s 3-1. Ozgurd je bio strijelac za Norvešku. U drugoj utakmici Senegal vodi protiv Iraka s 1-0. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. U 5 ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
5: Čak 6 rekorda mitinga, te pregrč najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt, izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
4: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
0: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a unutrašnjost je bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je većinom bio slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
0: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
6: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
8: počeo 19. Dubrovnik forum.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
8: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Radio Sljeme.
9: Sata i 25 minuta. 25 je stupnjeva izmjereno u Maksimiru prije nekih pola sata. 28 je na Griču, nešto ipak malo toplije u središtu grada. 22 ugodna su na Sljemenu, 57% je relativna vlažnost zraka, a tlak je 1019 hektopaskala. Sutra će biti također jako, jako vruće, sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 18 i 21, a najviša dnevna čak oko 36 stupnjeva, u okolnom gorju između 28 i 31. Ipak je malo podnošljivije na Sljemenu, pa ako možete uputite se tamo i provedite vikend na višoj nadmorskoj visini. Jelena Balent bira nam glazbu do 23 sata, a tada slijede i mjesečeve sjene koje također ona uređuje. Uživajte!

0: sienne nad Sljemenom. Dobro vam večer, dragi naši slušatelji. Petak je, a mi smo u terminu mjesečevih sjena. Ovaj put, u sljedećih 60 minuta, pripremili smo vam još jedno jazzy izdanje emisije, na ovaj put s pjevačima novije generacije u glavnoj ulozi. To su Stacey Kent, Bebel Gilberto, Mario Biondi, Silje Nergard, Zach Halvasandani i Tom Misch. Počinjemo s njihovim starijim kolegom, koji je preminuo 2025. godine, pijanistom i pjevačem bogatog, punog baršunastog baritona u rasponu od 4 oktave, inače i omiljenog pjevača Johna Coltrane-a. To je Andy Bay, američki glazbenik, ni približno tako poznat svjetskoj javnosti kao što zaslužuje, no prepoznat od kolega kao što su Chet Baker, Horace Silver, Gary Birds, Didi Bridgewater, Stanley Clark, i to su samo neki s kojima je surađivao u svojoj karijeri. Krećemo s jednom pozivnicom, Invitation, njegovom autorskom, a nakon nje jedna obrada Stingove poznate teme Fragile. U izvedbi Andy'a Baya ove ćete snimke pronaći na albumu Tuesdays in Chinatown, objavljenom 2001. godine.
1: You and your smile hold a strange invitation. Somehow it seems we've shared our dreams. But where? Time after time, in a room full of strangers, out of the blue.

Bio je to Andy Bay, američki jazz pjevač i pjanist s albuma Chills Days in Chinatown, na kojemu društvo prave basist Ron Carter, bubnjar Victor Lewis i perkusionist Minu Sinelli. Pjesme su bile Fragile i Invitation. Nastavljamo naše druženje u nježnom baršunastom tonu, baš kao mjesečeve sjenke, a sljedeće minute ispunit ćemo jednim ženskim vokalom. Silje Nergard norveška je jazz pjevačica i skladateljica. Njezina je karijera postala internacionalna nakon što je objavila album Tell Me Where You're Going, i to još 1990. u suradnji s čuvenim gitarom

0: Mjesečeve sjene.
1: Bila je to norveška pop jazz, vokalna zvijezda Silje Nergard i dvije teme s albuma At First Light. A nastavljamo ovaj naš večerašnji slijed s Marijom Biondijem, koji je pohodio i naše krajeve, a svojim koncertima dokazao titulu zvijezde soul jazza. Ima topao, duboki, senzualan glas, a ujedno samouvjereni čist, zbog čega ga mnogi nazivaju italijanskim Barryjem Whiteom. Karijeru je započeo 1988. kao prateći vokal mnogim afirmiranim glazbenicima, a među ostalim i Rayu Charlesu. Godine 2006. objavio je prvi solo album Handful of Soul i od tada oduševljava publiku, te je sve traženiji i popularniji u glazbenome svijetu. Mi s ovog albuma slušamo On a Clear Day, You Can See Forever i Rio de Janeiro Blue. Sviraju nam Mario Biondi i High Five Quintet.

Bio je to Mario Biondi uz High Five Quintet, talijanska soul jazz zvijezda. A večerašnje mjesečeve sjene nastavljamo brazilskom popularnom pjevačicom Bossa Nove. Bebel Gilberto, kćer je slavnoga oca i jednog od začetnika ovoga stila, Joao Gilberta. Momento je njezin treći solo album kojeg je objavila 2007. godine, a na njemu ćete pronaći finu i odmjerenu mješavinu sambe, popa, bose, elektronike te specifični pjevački i autorski izražaj ove glazbenice. Pa zato s tog albuma slušamo Brazilian Love Song i naslovnu Momento.

godine 2009. objavljen je EP s obrađenim i remiksiranim pjesmama čuvenoga Nat King Cole-a, naslovljen Regenerations EP. Na toj se kompilaciji uz glas slavnoga pjevača okušala i brazilska pjevačica Bebel Gilberto u temi Brazilian Love Song. Prije toga čuli smo pak naslovnu s njezinog autorskog albuma iz 2007. Momentu. A mi nastavljamo u romantičnom tonu uz još jednu pjevačicu mlađe generacije. Ona se zove Stacey Kent. Prva nam pjesma ide, naslova So Romantic, s albuma Breakfast on the Morning Tram iz 2007. A tu je jedna njezina autorska, Silju Printo, s albuma Raconte Moi, objavljenog 2010. A oba su albuma na popisu Blue Note izdanja.

Bila je to Stacey Kent u svoje dvije autorske skladbe. Silju Plento i So Romantic s dva različita albuma. Jedan iz 2010. a jedan iz 2007. A mi nastavljamo uz američkog jazz pjevača jedinstvenog glasa i fraziranja koji se zove Zahul Vahsandani. Njegov kreativni pristup improvizaciji kroz tekstove i melodijske promjene uvijek je soulful, što ćete i sami čuti u sljedećim naslovima. I Was Just One More For You s albuma Eyes Wide Open iz 2007. i No More Tears s albuma Still Life, objavljenog 2022.

0: No More Tears s albuma Still Life iz 2022. pjeva Zahav Vasandani uz pijanista Romaina Collina. A do kraja ovog našeg druženja slušat ćemo i malo sofisticiranog britanskog soula. Thomas Abraham Mish je engleski glazbenik i producent. Počeo je objavljivati glazbu 2012. na SoundCloudu, a svoj debitanski studijski album Geography objavio je 2018. Slovi kao jedan od najtalentiranijih britanskih glazbenika svoje generacije, a njegov dosadašnji uspjeh ne poznaje granice. To uključuje stotine milijuna streamova, suradnje s umjetnicima od De La Soula do Lyle Carnera, a valja spomenuti i njegov nastup koji je jedan od najgledanijih Tiny Desk koncerata svih vremena na ovoj popularnoj glazbenoj platformi za istraživanje, novinarstvo i svirke uživo. Slušat ćemo dvije teme sa spomenutog albuma Geography iz 2018. It Runs Through Me i South of the River. A s albuma Full Circle 2026. slušamo temu Red Moon.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Uz Toma Miša ostavljamo vas u ovom romantičnom raspoloženju, nadamo se mirne i zadovoljne. Pa ostanite takvi uz Radio Sljeme. S vama su bili tonmajstor Jurica Novosel i urednica Jelena Balint. Laka vam noć i do slušanja.

came one dawn.